loléen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixr mawjudan fi zamani nuux iz axbar allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixr aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا ني نيبر نيكون نا لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو نخ بو خولي سي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jibarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ngi ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jibarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam cene leen gañee ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppee ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ku sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacuu maa tatlu shayaatinu ala mulki suleymana wa maa kafara suleymanu walakina shayaatina kafaru yucallimuuna annaasa sixr.
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكال يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانلا يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم سنين نتوريت تكوفلي ويدنانو إتم يننتي يالا سليمان ندو أب يننت نبور لتجبر كتلا مانلا يغلني yonenti yalla sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonenti yalla sulayman alayhi salam wa ante sulayman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jign nañ ko mune ko kon shaytané ñom kay ño fi indi ak njibar diko jangal nit ñi mune ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi Harut ak Marut firikatu alquran yi wax na ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت يوني نياري ملكي يال جنجوت آيبي مدي هاروت أك ماروت نباري تفريكاتي وخنن نياري ملكالن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeufi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeuf yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xeyb nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak sen bakar yu bari lola taxone nak ñu dan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jamm ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won nak jamono yonent yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yonent bu sel mom itam malaika yi daldi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxaw ñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defon ci yeen ngeen may moy waw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñi ne yalla da di jël nak lu ñu tuddé banex def ko ci ñom jox len bakkan ñuy gëmëntu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

بها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننتي يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام ني لين جيغلو لين سين بروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا دنا تاولو اسمان با دوتو لين اماتي بكور تي ناتانغي ريك نين دي نيك amuloni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla té seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñ dëkk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamné mom lañuy dëkke ndax bekor bi dañ nataangi ñew yonenti bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah té ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp mu bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko foggé wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mune ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deug ci xolam mën nako jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na len jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko défé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé ويمددكم بأموال يالا دانا لين تب علال جو باري وبنينا دانا لين جوخ ايتام اي دوم يو تيكي ويجعل لكم جنات يالا دانا لين ماي ايتام اي تول يو نات ويجعل لكم انهارا دانا لين ماي ايتام اي دخ يو فيس دال كي جين واي nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi wa qara waaw lutax magalu len yalla magal goko fegal len bugalu safara waaw parce que yalla boko yegulé bo leggé mom mu mbugal la waye boko yegé yeg gogu nga koy yeg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ni xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet bari na tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen
fi qarar makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak der yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmiñ xartuñ yi bo bo xife meuna lek mu duggal ci buñ pour yi deugar te nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa buñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce taflit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu khalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngene wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jeul lena sax sen bop waye genn len sen bop ngene khalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen كيف خلق الله نكلا يالا بيندي سبع سماوات جوروم نياري اسمان يي طباقا نودي اي ايتاج يو تيغالو واو اسمان بي نوتيم امنا بنين بو تيغو سي كوم بوبا امنا بنين بو تيغو سي كوم با تي اسمانو جوروم نياار واخنين ني فوفو لا بيت المعمور نيك فلا اجنا نيك فلا سفر نيك فلا يتم سدره المنتهى نيك كون sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mo def itam jant bi mudi projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leram ga dina mud gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mudi ay bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bo xasse feñ ci beccëg gi mud na leer yeb lolu itam lu jara khalat la su ngeen ci khalaté yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngeum xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeena fek ay tubab yi defar suuf dedet waw borom xam xam yi li ñuy for for yep ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waw créé wuñu dara dañu inventé kon والله يلا جعل لكم مولن بندل الارض السوفسي بساطا مودي بيرسو يلا مو بند سوفسي مودي بيرسو نين من سي داوال سيني اوتو من سي داوال سيني باتو من سي تابخ سيني كير لتسلكو بور نين من سي سو بور نين من سو منها سي سوف سبولن اي يون في جاجان يو ياتو waaw yalla momu len defal lolou su ngeen jamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolou tax mu yebal ma lolou tax mu yebal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu meuna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi alayat يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة
من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة، فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار، لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره. ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته. ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق. ينيرنت يا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا ايتم ني تيري جي تا تفسو موجوغا موچوغا لولا تاخون مو ساكرو تي نيوم بور ني باريل لو ني جيغلو يالا lolo taxone itam mu len di xecc jema len ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jema len ci siratal mustaqim ak wax yu jek yi mu wax ñom nakala ñu ko gisé. لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة، بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة. مني واتقو سلقي ينتي الله نوح دونو أو نتم موم دينجيجو ون ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddé ak ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي غناو بي نيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيانم اك صحابام دلو سينن بور فاسيني ريك موتلي اي ولا فاسيني تام جوكو تي استوارو yonentu yalla Musa nañ ko doore won ci aljuma ji wessu. Mu melni mbokk yi gis nañ ne yonentu yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la, ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya, am lu mu nam ci yonentu yalla Musa, ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent, bëgg itam mu dindi ak reer, dindi ak mbewte ak bon ci jamono bi mu doon dund. Te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war, mudi Firaun. Mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako, te ñu wax ko ne ko amna lire bo xamanteni dana juddu, bu juddo mom moy folli sak ngor. Lolu taxon na Firaun def musiba bu reey, te modi lire bu juddu mu ray la. Yalla dogal na yonent yalla Musa judduna, Firaun mu ngi ko yar ci bir keureum, te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji, te munu ci dara. E bi nga xamanteni yalla dogal na lire bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya, ci ciofelam ci Asiya ak faiblesse am taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lire bi nek suñu dom, comme yalla wërsegalé wuñu dom. Firaun dafa daldi d'accord, waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun, té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako, ba taxna itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer, te way juram wu jigen joge ca keureum wara ñew ba ci palais bi pour andil Asiya lire bi, kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina, waye ba mu ñewé ba ci palais bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam, baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun, te modi limu wax ne ana rabbukumul a'la, may sen borom bi gëna mag, te mbew te rek taxon mu wax ko. Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jurol na gacc gu reuy Firaun ci bir njabotam, taxon mu ne dal fokk mu reuy lire bi, ndax jëf ji mu def jëfi mag la. Asiya ne ko nak jëfi xalé la, lay wone ni jëfi xalé la, moo di bàyyil ma def ci pexe. Mu daal di dem jël benn weñ bu tàng, tàngal ko ba weñ bi xonq, mu daal di jël benn pom teg ko fële dendale leen. Mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi, ñu xam ne mag la, mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn. Su fekkente ne nag jël na weñ gi, ñu xam ne xale la. Yàlla dogal Musa di raam di ram di ram di ram ba aksi jëmon ci pom bi di ko jël, far Jibril fel ko mu wuti weñ ga, daal di jël lammiñam teg ko ci weñ gi, weñ gi lakk ko ba Musa gaañu ca lammiñ wa gaañu gu metti. Firaw na sax dem na ba am ca gàcce, lu tax ndax itam wax dëgg yàlla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël ko xamanteni bëggul dara lal ko té itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam Firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko ba mu wër Firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defoon yefi xalé la waye du dara waye fofu Yalla dafa woné rek ak nam namam woné ni dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak Yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko Firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi هل أحببت أحدا من العالمين قال لا إلا موسى بن عمران عليه السلام فقيل فكيف ذلك فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته إبليس دنيو كولاج بن بيس نكو يو إبليس نخ مسغا بغ كين سي مينديفو يالاي Iblis ne dedet man bindefu Yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax grat yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko Yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu Yalla ñepp lima jaamu Yalla kenn jaamoko Yalla lima sabbal Yalla lima ko bak lima ko tag kenn tagguko ko ba Yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax mënum ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent Yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent Yalla Musa mune ndax Yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent Yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci awma maîtrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu Yalla def ci yonent Yalla Musa mo taxone Firawna bëgg ko trop taxone itam njabotu Firawna geek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te Yalla wax ci ak yonent Yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggéey ci walu jëkër ak jabar su fekkenti ni bëgg nga digënté bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggéey benn mbir rek xol ya daal di déppo and bu wër léeg-léeg jigéen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen léeg-léeg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mudi wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu né lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nen ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako Yalla di yonni mu waxon Yalla ne ko yebalal yonenti Yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na Yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu su ko defé nit ñi may waxal mëna dégg li may wax mo melni kon yonent Yalla Musa dal mu ngi ci kër Firaun waye Firaun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na doom ci Firaun fu mu jaar rek ñu né Musa doomu Firaun mu muju di soli reey bur melni tay bu fi Firaun joge won Musa moy tok donnuko Firawna bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent Yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa génn mu nga jëm dëkk sangam mom itam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dambiko bu mu démé bu dugg ci benn dëkk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1 heure moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonent yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ene waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara teud noppulu tuuti sogo jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogo jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané yi ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi diggu guddi koku waxtu shaytané la diggu njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'da al-jima'i bul walaw qatra ba'da al-'asha'i tanadha walaw khutwa ba'da al-ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse joté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi luñu bëgg mo di nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so go teud waye rër nonu rek e daldi jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral fièvre yu bari dana di waral itam gawo magat motax ñu ne kon na nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan sëriñ yi ci jamono bu ñëkk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok Firauna bok te ñom ñoo yori pouvoir bi mu nekkon nak ben lakkatu mburu e moy lakkal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent yalla Moussa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muniko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sanal yonent yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp dole rek diko dor muniko dal limako sante suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bañ ah yent yalla Moussa comme yalla daf ko joxone katante dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su dore meun na def musiba yent yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين مني ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين مني بكو موسى دورينك مفاتو yent yalla Moussa reccuna ndax li la wax daf ne dal li ma def de neena jeufi shaytané la way way shaytané moy non bu bon bi te shaytané mo meuna sank man de top na sama mer ba fatna tay bakkan defna lu reuy ñune shaytané ci ñaari barap lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so mere bu mu upp rek shaytané songula pour bëgg nga def ndjajan ndjay so bëggé bu mu upp itam shaytané dana la song pour def lolé ndjajan ndjay motax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yonnentibi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do bëgg bu mu upp su ko défé da na wax sax ni bo dé bëgg na nga bëgg nank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bo dé bañ na nga bañ ndank ndax bis bu mbeugël ñewé nga bañ am loy reccu motax é xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yonentibe xéetam waruñu ëppël ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonti yalla Moussa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu don wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yalla togna sama bop yalla nga ma jegal togna sama bop yalla nga ma jegal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jegal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jegala kon bi teyte mo upp ñep yermane ñune جاينين تي سيرين بو ني واخ وهب قال وهب اوحى الله الى موسى بن عمران وعزتي وجلالي لو كانت النفس التي قتلت اقرت لي طرفه عين اني خالق رازق لاذقتك طعم العذاب وانما عفوت عنك لانها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين تي سيرين بو ني واخ وهب مون يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا تي سما تدڠي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني ياو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخالال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي تي اي سيكوند nangul mané man bour la bo xamanteni ma bindu té may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Moussa mune kon dana la mosal tiafkay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Moussa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bindu man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga fat bakkanu nit te fat ba nga tay ko sax sa fit warna yeungatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wursugal mune kon yow yonent yalla Moussa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli deug ci wor deug ci joxe azek sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga ndjajan ndjay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen ma ne yalla yatuna te itam li xetu yonenti bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko meuna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Moussa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won koku yalla du ko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonent yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngi ma defal xewaluk njub gi ngi ma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñi tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ni duma bokk mukk ci ñey dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggal ma xamné lima def ak njumte la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi mën la indil musiba toujours mu melni jubodik waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yure yi fa asbaha fi madinati khaifan yatarqab fa idha allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu musa innaka laghawiyyun mubin falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahumā qala ya musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين موسى عليه السلام القرآن نانا متوغات جامونو بو ياغ واي تيول واكر فرعون امون نانو اك جاخلي تي واجي nga xamanteni deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonu xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu wowo mo di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemat ci jenen way jo xamanteni tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri momitam diko sant lako wajele don sant ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila dar al malik yanul ma mat mi yobul mako ci keur bur ba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yenuko muniko dedet muy japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawat rek tatu fuat yonenti yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ji mo may te dima dor dima sonal Musa mom neke limuy dox yep li nek ci bob bi moy ki mu ray ndax yalla jéggal nako bakkar bi wala dét té itam Musa mu ngi am ñaaw ndortu ci né ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekké ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku naan ko dimbali ma ci waji Musa daldi té Musa Samiri bu mu dëgër mu daldi koy bëmax né ko nak yow waju é lecc nga té bari ay acca pousseul feulé buxul mala bimu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bamu ko songé rek avant muy dem le Musa Samiri ak eppelam tax mu ne ko yow Musa
ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Moussa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bok ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Moussa ne yacc ci taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bok ak Fir'auna bok ci wa keur Fir'auna bok ci nguur gi koku itam dadi xol Moussa ne ko aha Moussa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Moussa ya rayon waji demb dadi wëlbeutiku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Moussa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabiy lepp ko ni al aduwu al aqil خير من الصديق الاحمق نون بوموس نينا مو گن سوبي بو دوف سوبي موم بو دوفي ريك بيس بو نيك مو انديل سوبيم جاجان جاي ا موسى سامري مي نك كو يالا دي ناتو جي الك لا ناخ موك موسى نيو بوك تور بوك ايتام ات مو نيو جودو تي موسى بيكو يايام جوري daf ko sanni wa keur Fir'auna fork Moussa Samiri nak biko yayam jure dafa tit xamul numuy def mu yobbu ko ci all ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak de mom Moussa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonent yalla Moussa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yayam jure dafa tit yobbu ko ci all ba dugal ko ci ben khunt waye comme yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Moussa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mo koy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko dun yobul diko di topoto Moussa Samiri mom bamu xey mag bamu xey ta mag nek ci dekk bi ba Fir'auna mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Moussa Samiri mi nak ab yéfer lay dooni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay doon mom Moussa Samiri mi ku doy war la e yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne e aya bobu nak mu ngi wacc ci Moussa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al adal faqad khaba man rabba wa khaba al mu'ammil فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ني نيت كي بو فكه يالا بيندوكو مو نيك كو تخي تي ازل يالا نيكي دال سما جام لا بيندناكو تي دنا تخي نينا كون ياركات يي بيرت نانو ني يورون سيني دوم دي ميبت نان سما دوم ايلك دنا نيكي نانغام ньоญو بيرت نانو ناخ يالا لومو رد تي خولو نيت كي ريك e non la nit ki di mel mune ndax bo xole Moussa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jina nek yefer ti Jibril malaka la mu sel di nek patron malaka yi lu bax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yonenti bi kon nak legi Moussa Jibril momu bu yare nit nit ka nek yefer kon lolou doy war la ñu ni itam Fir'auna katchor la bo xamanteni yalla reub nako reub ko mere ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju mujj nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci ciobar ak yalla yalla ku mu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankute ci kaka neex mu melni kon
japp ni itam sheytaane mën na ko roof ba mu bon. Kon daal mbaax dëkkul fenn, lu ci xol ba ko yàlla dëkkal. Ndax bu fekkoon mbaax dëkk day dëkk rek ci aji yar ji, kon ñu ne Jibril mii Moussa mii mu yar ku baax lay nekk. Bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi ko ca ka yar, kon dañu wax ne Firaawna ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Moussa. Waaye daal yàlla ci boppam mooy jubal ku ko neex, mooy bàyyi itam cankute ci ku ko neex.

حق اذهب أنت وأخوك اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى نينيكو قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخير انت يلا موسى نكدما ياك سفرير بي جوخنا لن نك نياري ميراكل يو ام دولي مون ديم لن سي فرعون ناخ دا فا بيو نين واخ نين واخ اك موم ناك واخ جو يارو تي نوي ناخ كليفا لا في القران مونغي جانغلي اك يار نيكي لوم كاتور كاتور كاتور ل الاسلام سانتاني موي نغا جيفلانتيك موم سي يار موتاخ yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak fir'auna ci yar katchorna waye kilifa la jeflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom fa qula lahu qawlan layyinan mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ca ba doxé ca ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am ku ko yilif te man ma ko yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jigg dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu ndax ko bewlate bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di degg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu Israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax Ibrahima moy sen mam Ishaqa moy sen mam Yaquba moy sen mam Ismaila moy sen mam Yusufa moy sen mam nit ñi tedd nonu kën du leen tedd di te itam gëmuñu ku dul Yalla mu japp leen def leen ay jam di leen jamulo lolu jaadul wax leen Firawna ne ko mom bindef la rek ken waru koy jam na bay gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolou te mu bayyi tam mbugal bim len dim mbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu deey nañu dem leen gën wax ak fir'aun té kipp ko xamanteni na juyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kelim nga égypte ki mu nga palestine ci wetu sham ci turusina taxaw ci ko montagne ba ci al-buqa'at al-mubarak nek fay waxtan ak boromam bi yalla waxe ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala Musa 'anil jabal ba'da munajati rabbih shaj'athu al-mala'ika bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonent yalla Musa waye njabotam nga fam len bayyi won ñum fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu len xamé len xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak won len yoon wi dello len ca Shu'aib ñu tok ca Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mu di dakh gogu ñuy wax Nil ci Egypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak

ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko wa mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gu mu yeb ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamni yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamni kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'aun mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allahul Hakimul Karim la ilaha illa Allahul Aliyyul Azim سبحان رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانجي لتيت مانا كون تي خولم دال دي دنج باسيت ويتش مو ام ناك فيل و ري بور مانا جاكار لوك فرعون كاتور بو ري بوب بور مانا وقتان اك موم واخني ني نيان جي كيب كو خامتيني تيت nga ولا nga جاخلي نينا سوكو نياني تيت nga دانا دنج بو فكي ايتام ام nga كوي تيت سوكو كو بيندالي تيت nga مانا دنج سي موم ني ني ايتام كوكو فالال دي نيان سكرات ميتيتو سكرات دوكو ييك bi nga xamanteni Fir'aun recevoir na len ñu wara waxtaan Fir'aun dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan Fir'aun Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la Fir'aun daal di koy setantal xol ko xol yonent yalla Musa xolaat xolaat ba xamni ki moy xale bi mu yaroon ci biir kër gi mu ne ko ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين منكو يو خنا دو ياي موسى منكو أهكي منكو خنا يارو نيولون في نيك خالب نداو نيكون كو دويد موسى نيكو واو منكو نغا توك في أي أتش نيون نغا نيكو كوك نيون موسى نيكو واو منكو نغا دف في ساك نجا جان جاي راي في نيت نيولي ووت نغا داو ba pare delu ci nak di weddi man sama ki yalla waye Musa li la tontu Fir'aun muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye awmo won intention ray ko ndax man duma ray nit yaw nak ay bakani bakane nga teural diko ray man ben nit rek la ray mun lo ko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ci la daw nak genn dëkk bi bima demé yalla may na ma nak xam xamu xamé deug ak nen fa wahaba li rabbi hukman bim mako maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yaw muné ko itam li nga may ñaaxé nan ma mala yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu né mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bindu la té donagulo won dara yalla considérer la bindu la jox la nguur te amulo won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow yaay yalla jël ko tek ko fele yow kay yaay jëk weddi xewal mune ko ti xewal gi ma doon defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way bi rek jamm ji ma fi amon ci kër gi yeb mune ko nak lolu sama alal la mune ko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def len ay jamm di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko
alal joju nak nga yaakar ne lewna la alal joju man la lew ndax samay mbokk ko liggey mune ko te yamlo won sax ci liggey lolen sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal firawna dadi xamne musa yey nako ci côté bob mu laaj ko nak ne ko waw wa ma rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legi ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin muniko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom li nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'aun ne ko fir'aun wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom degg na fi de ngeen kaddu yi moy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa bay mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun dadi juk fug deñam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dof la ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa bay ki xamadina de musa ne ko fir'aun ma ngi lay yegal ne koku rabbul mashriq wal maghrib wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nit ci digeunte penko ak sow su fekente ne borom xel nga di xalat ya nga ma jappé dof mais yaakar na ne yow mi yay dof ah fir'aun da di wax musa niko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin muneko ginna ne yow bis bo fi jappé benen yalla budul man diko wut wala nga bëgg ko gëmlo nit ñi muneko dana la japp tejj Musa neko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la boy wanene yow manaloma dara Firaw na ni miracle yow Musa kay nga fi joge bay xam man loma meuna jaxale neko fa'ti bihi in kunta minas sadiqin muneko andil miracle bi bu fekente ni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu Musa andut ak dara lul aw yatam fa alqa Musa asahu fa idha hiya thu'ban mubin Musa dadi sanni yatwi yatwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk njibar waw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yere yett sanni ko wala boom mu nek jaan yow ya koy jotté jaan fekk su beut lañu jibar ba sa beut diko gisé ak jaan waye aw yef rek la waye nak pour wone ne Musa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax nañ ne amna yu wacc fi ci ko souf te amuñu ndey ak bay ñu ne adam ci la bok adama amul ndey ak bay non rek la ko yalla bindé hawa amul ndey ak bay non rek la ko yalla bindé yetu Musa ba itam non rek la ko yalla bindé waaw jaan ji nga xamanteni yet wa don nako ak jaan ju wër la wa yalla daf ko bind mu nek jaan te amul ndey amul bay namu bindé adam ak hawa rek la ko bindé kon motax alquran wax ni fa idha hiya thu'banun mubin nek jaan ju wër jo xamanteni ken wérante wul ak jaanam bula matté fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gëna aduna waye jaanu njibar mom bula matté dara janji dadi di musa ne yepp mu nek jaan dafu ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay al-qasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madinati misr ra'saha bi janji ubbi gemiñgi ba tek sikim bi ci suuf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël palif fir'auna bi dugal ko ci gemmi nge wonnako ndax janju reuy te yaatu gemmi
ba wax ne ne kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu don ne Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu janwi ca kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollu rek gis ko mu nek jan ju reuy ju yeme jan gi dadi wacc rek ram wuti Firaun Firaun dadi daw xel yu reuy daw ba fatene sax bour li dadi wax Musa ne ko jeul sa jan gi jeul ko teul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat jan ci taxaw Firaun dadi xol Haman melni daf ko dey ne quoi fi so waji mom doyna warte li mu def mom yemena de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek and ak mom Haman ni ko detet yow upp nga lolou yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nek lo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah Firaun dal di deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay bu doon Firaun kessere mom dana tup waye Haman nek nit ku doy war nek nit ku doy war ba fu Firaun dawe wutik njub rek dana fexa ba galankor ko yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor Firaun ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram Musa dal di koy wax Firaun ne ko sama borom de neena mën na la delo wat nga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa ngur ci ko bu fekente ne rek gëm nga ko Firaun dal di ci waxtan ak Haman Haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën na ko wax ne ne mom Haman mo njëkk utiliser li ñuy wax ñuulal mu dal di dem composer ay mbir dal di ci defal ñuulal fekk Firaun dafa bijaawon ndax Firaun dunduna lu ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu dal di jël ñuulal bi dal di ci ñuulal kawaru Firaun ba mu rafet mu dal di koy jox setu mu setu mu ne ko xolal nekkat nga jeune nekkat nga xale bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna Firaun wax ak yonent yalla Musa ne ko nak legi xamna ne dag ma ëndil ak njabar da nga andil ak njibar waye nak da nga xamne da xoma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci suko defé nak legi ñu concurrence mak yow ci walu njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda mu ne ko bis bi ñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé Nowruz mu di bis bi ñëk ci at mi amna ñu né sax bisu tam xarit la mu né ko fête la go xamanteni fête gu reey lay nekk ni ñëpp akoy fête bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mu né ko nit ñi dañu ci bari suko défé ñu wo nit ñëpp invité len suko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man li ma indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la Firaun dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté Sham mu di côté Syrie ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok nit jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ leen waxé melokanu yenen ti yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon
serigne jibarkat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamelam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci bi bamel bi ñu ne ko ñun de firawn da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yet la yor yet bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeple ci ñun ne dañu ñew dimbele ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yoni wala ab jibar kar rek la ki ci bir bamel bi mo len tontu ne len ñaar de xamna ko su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak njibar lañu yor te njibar ga mu ngi ci yett wa bayi len bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul meunate def ci njibar ga dara bu yewo rek la ci man dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen sacc yett wa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ni nak jeng ngeen sacc yett wa munu len ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne di len jangal njibar te tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen njibar fexaneen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew egypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw bu ñu jema sacc yett wi waye ba ñu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yett wi yet wi juk nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñott ci ne ki ab yonent la waye du jibar kat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak fir'aun fir'aun dafa wax yonent yalla Musa ne ko قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى منكو نييو نغب بغ نيو генي سي سونو سوف وايي تيغلوكو فن لودو ريك سي بغ نيو جبار فلا ناتي ينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo mepp dajé ñu wara jëf ci walu jibar gogu bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaqué len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaqué len قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى من ونا سن توسكري ين جبرتب ونا سن توسكري يالا دانا لن الك ين نيب الك سي مبغل لن تيتا ماغ لن دي ييغال لي كيب كو دورال يالا كيب كو دورال يالا بارتغا ماغ لن دي ييغال ناك ني اك نجبار رك ген يور وايي منولو لن ما دارا mënul len yalla dara mënul len galan ko sama message lu ngeen mën nak ci njabar def len ko fatanaza'u amrakum bainakum wa asrun najwa ñom nak ñu daldi deeyent ñom jibar kat yi kenn ku ci nekk di deey sa morom di wax waye lan len doon deeyent ñi nana waji di ak melokanam kanamam gu sel gi waji ak kanamam gu am hayba bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deenti loolu qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla ina ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yo def seni pexe pour bëgg ñoo génné dëkk bu nak bi té natax waaw su ko défé nak seen yoon wu baax wi té modi gëm gi ngeen gëm fir'auna and ak mom gëm né yalla la yoon wu mo leen nakari motax ñu bëgg ko fi dindi wayé nak dana xamné tay
ñoko dakk jibarte ñoko mën waye mbokk yi yent yalla Musa ak jibar kat yi combat nu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yent yalla Musa ndam lu reey donte sax yent yalla Musa amon na ak jaaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba fa ci alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu bi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi te di ko rafetlu te ke ci jitu di cheikh omar diallo di commerçant ci marché pikine ak papam amadou diallo ak bajjanam aissatou kineba ak fréram alpha saliou diallo di gëreem itam samba khoulé di commerçant ci marché dalifort ci parcelle assigné di nuyu itam soxna Farsila ci liberté 1 di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nek ci noto guy jama di nuyu cheikh saxo di commerçant ci marché aslam 5 di nuyu itam Moustapha Kébé ci liberté 1 mbokk yi e insha Allah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Moussa sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thiub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي يال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين برفاسيني جوكو تي استوارو ينتبي يال موسى عليه السلام كم نيوكو دون دفتي أجمعي ويس نتبي يال موسى عليه السلام نيوكو تي bimu jamarlok fir'aun taxaw ñu def ben dialogue bu am solo ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu laaj yonenti yalla Musa te modi andil ma luma yem yonenti yalla Musa sanni yatam wa mu nek jaan yan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen woutal ma ay jibar kat yu meun jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak njibar ba ñew pour bëgg ma jomal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmuz zina ñu koy tudde itam an-nayruz muy bis bi ñëk ci at mi yene bis ba sax bisu samedi la jele nen ci sa'id ibn jubair mu jele ci abdullah ibn abbas mune bis ba bisu tam kharit la neena te itam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñeek ci atma neena ñukoy wax nak yawmun nayruz neena seen bisu fet la neena nit ñi dañ ci daan dajje nak di joge ci gox bu nek neena dajje ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Egypte neena fa la dajje ba amé won mu nek nak dajje bu reuy dajje bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax Fir'auna daf ci takku won wax ne dal na ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay njibar ñu ne Fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñom ñepp ñu daldi ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko defaral ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu Fir'auna ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekente ne gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñi may gëna jégé su fekkenti ne yeen yena gagné yonti yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégé ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk ya nga yor boom nak yor yett comme ni yonti yalla Musa yoré yett waye fofu lam fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru sheytane ba bo xamewul rek ma nga len bolé waye
su la yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak sétané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di sétane qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa jibarka di ne ko yow musa ndax yow yaay ñeuka sanni wala ñun ñoy ñeuka sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ñeuk len sanni ñom jibarka di kenn ku ci nek daal di té boom ga nga yor wala yeb ga nga yor té tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu ko kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin ne na ñu ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak darajam ñu ngi sukkandiku ci doole ñu mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek daal di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bari dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lele nga gis bu naaw dali fele ba lola defon na ak tit ci yenen ti yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena seen boom ya ak seen yet ya neena ci beutu yonenti yalla Musa dafa melni ay jaan yuy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisee jaan waye ay yeti kessel ak i boom yalla neena yek na ci xolu yonenti yalla Musa ni titna fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonenti yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak i boom sa beug yi rek lañu jibar nga koy gisee jaan waye ay yet la de ak i boom kon bu ragal te itam yow ya len di gagné buñ doon ay jaan deug sax ya len di gagné rawati nañu nek ay boom ak i yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata yalla ne ko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla Musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dante yet wu lab la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njabar mo xam boom la guñu sanni wala yet jani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexem jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci biir nek bo ci lonk sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata ah yonti yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reey bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'aun daldi ubbi gemign gi bim ko ubbe gemign gi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek gemign lamign wa xecc nako jaan yi di dugg ben par ben ba jani yep jeex nit nya ngay daw di buxante di raglan lo di mbeukante ba wax ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jeegi day mu lek la fa nekkon ci jaan yep ba dara destu ah jibakat yep dal di jaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na leen ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ah ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne ah li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ñom ci sen bir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sandi won yépp lek nako ki dal du ak jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ni ne jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun dadi juk bur ursilen ñew ba tim jibar kat yi nelen amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن لين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي ندغال مان كو گين دي گم ما لين سي ورا جوخ ندغال وايي نك يگناني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با پاري گين كومپلو نيو في pour daniel sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxoy te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamoy suma dagge tanku chamoy dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دا فوخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علالا واو بمعنى علالا ما نام دانا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل بور واني ييني بو بون اك ريبا اك مبوغل مو مت مي لين فرعون ييني موتاخ مو جيفانديكو في حرف في متيلين pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al bayyinat wal ladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al hayat ad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min al sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبار كدين فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonent yalla Musa indi nako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginaaw ñu ni ko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yaa ñu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jogante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak mang lay yegal ne yalla mo geunte moy dess elek boñu ray itam dag ñu fekk te mang lay yegal yow Firaun ñu ngi lay yegal ne kep ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ngui koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safaraw jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safaraw jahannam nak nek fa ak sa ruh ko ku mbugal mu metil mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi and xol bu sel bu labte and ak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom firaw neena waw bu yebo waye dal dana len ray yeen ñepp ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew hazqil yeen ñepp xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa raye lire ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gemon ak dinem ci la jappon dafa andon ak fir'auna rek neub ngeemam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur fir'auna ya don liggey ci paleb mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa 'alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhdhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yoni mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam sudé deug lay itam e limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yakkat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi fir'auna yi ñuko dan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len dan peñé di len let mom soxnay hadqid mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'auna takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها ني جيلي نانتي بروم خام خامي ني جيلي تي سعيد بن جبير جيلي تي عبد الله بن عباس ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngam ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonenti bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa keur fir'aun ni ko don tuddé mashitatu ali fir'aun ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla défal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko mashita bis daf doon
lit doomu firawna ju jigen bimu koy lit nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sam mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci firawna ne ko manchete kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom muneko aha muneko bax dadi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanji biñu ko talé pour bi ba safara si yanji mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amone ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñuy ray ndaw sos di manchita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo doon soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi bimu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita di ko dugal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn té itam fir'aun dafa xam mbugal mu metti té soxol dafay jël dom yi ñëkkelé na dugal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi doom yépp jeexé ñu jël ko mom duggal ko ci biir four bi waye asiy liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni fir'auna di mbugalé julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiy ñew bi ruuhu mashita di génné ci four bi nga xamanteni bi muy dée ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawu ko def ko ci ay ndabi jama yu rafet nawak mom jëm ko asaman kérok asiya neena musuta gis mbolo mu yéme non fir'auna bim len rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay de ray na len ray bu metti waye ku yëngu rek ni man di ku yëngu rek ma ray bimu koy wax ndeke asiya mom xol bi fess na del ak ngëm asiya tourne rek ne ko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muné ko fir'aun yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bëkkal yi nga jër teural leen fi di leen ray ya bon fir'aun ya toskare fir'aun ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين اسيا نيكو فرعون نيكو اسيا دما ياكان نين ندوفتي جي دال سا اندلو بي دي ماشيتا دما ياكان نين ندوفتي جي كو دال جبركات يي مولا دال اسيا نيكو والله دوفما مان كاي مانغ لاي ييغل ني گمنا يالا ميغا خامتيني موما موم تي موم لا té mom lepp lay bindé borom bobu gëm nako té dotuma ci deltu gannaaw ah fir'auna daldi gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu daldi dem ndax bëgg na asiy bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko té moy yaay asiy mu woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaxal légui dal wéddina ma té gëm na itam yaronte yalla Musa leg nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu ne mu wax ko asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yëpp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmuma kenn ngir intérêt dama reeron rek waye dem na ba ginneeku limu gis dal gis nako te gem nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko fir'auna dal di mer japp asiya ray ko namu raye won jibarkat ya def ko mbugal mu metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayul wax ne
bim koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ne ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyé fal mbugal mi fir'aun di mbugal asiya yalla nga ko woyé fal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki ne ko yëkëti sa bop bobu ñu ko teural di ko door di daggata yaram bi asiya dadi yëkëti bopam bi mu yëkëte bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako ndax alquran joxe na exemple ci ñaari jigen joxe na exemple ci asiya joxe na exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesus di yonent yaay yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wa daraba allah mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu taccoon ñi nga xamanteni ma ngi dëkk ak ñoom di and ak ñoom bis bu nekk yalla ne ko malaaka yi ne ko yëkkatil sa bopp bu mu yëkkatee boppam nag ñu wan ko château ya mu am ci aljana mu daal di ree bi mu reetaanee nag fir'auna daal di gis asiya di ree ak mbugal mu metti mi ñu teg ci kawam pour rek bëgg mu dellu si waat asiya continue di ree fir'auna ne voilà xol leen ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom mu continuer rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak kuñuy wax Khubayb mo taxone mu waxone boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وي جيجين جوج دي آسيا أك كدان لت جبوتم تمودي ماشطة آل فرعون نيوم دي أي جيجين لنو وي جمن نسين بروم بيننو يتم سنوار في الإسلام ba des ci ak seen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chateau yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako net liko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu ay chateau kele itam di marchita yonent bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi marchita mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day woné e né itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggéey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nat bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna né wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نمو جيلي تام اكزامبل تي جيجن نيو باخ نيو نون لا جيلي اكزامبل تي جيجن نيو بون واني تام جيجن دا نا بون دا نا نيك كو باخ با باري تو نه بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل سي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننتي يو باخ

di sama yonent ñukoy wax Musa ibn Imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédé ni amul benn bur buñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla nama jaamu te buma bokale ak dara nama sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamne mu jëm jëmul ludul ci man bu defé lolou dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko rayé dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yaatu yaatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fenn a bo demé bay giñ ci sama tour néna na fekk né giñ gogu deug ko lal néna ndax man yalla duma label té duma selal mukk képp kuy foyé sama tour képp kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko label duma ko baxal muné ko itam bul dugg lu sa yon nekul lu sa yon nekul bu ci dugg muné ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal mune itam bul añaane képp ko xamanteni jox naa ko sama ngëneel moo xam daraja laa ko jox wala ma jox ko wërsëg bu ko ko añaane mu ne ndax aji iñaan ji nee na noonu sama xéewal la te itam dafa mer ci sama séddale dafa mel ni d' accordul ci ni ma séddale mu ne ko itam bul njaalo bul sàcc ndax loolu soo ko defee nee na dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te boo ñaanee duma ko nangu te itam dana tëj buntu asamaan yépp mu ne ko itam boo dee rendi nee na na nga rendi ci sama tur waaye bu rendi di tudd turu keneen moo tax rendi kenn amul droit tudd ci kenn da nga naan bismillahi rek kon turu yàlla rek nga ci war a tudd mu ne ko ndax amul benn sarax bu nit di saraxe mu di lu ñu war a rendi moo xam nag la wala muy gëléem wala muy xar wala muy ganaar wala lépp lu ñu war a rendi nee na te kii saraxe tudd ci sama tur nee na man yàlla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfandikoo ko mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ne na nga moytandiku sa jabaru dëkkandoo ba bul moy ak moom mukk yàlla nee na ndax sama mer dana tar lool dana metti lool ci bépp nit boo xamante ni yaa ngi moy ak sa jabaru dëkkandoo mu ne ko na nga bëggal nit ñi nag li nga bëggal sa bopp bul nekk nit koo xamante ni sa bopp rek nga xam li nga bëggal sa bopp li ngay bañ ñu def la ko bu ko def sa morom mu ne ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bopp waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bopp ñu ne fa hadhihi nuskhatul ash nuskhatu ashatil kalimat وقد أعطاه الله جميعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في 18 آية وهي قوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه من أنك ليغا خمنتني مو نيك تي لي دي كوماندمان يالا جوخون يونت يالا موسى مو نيك ندين كان يو ام سولو مو ني اي بورتان مو نتي بير القران يالا جوخنكو يونت بي صلى الله عليه وسلم waaye mu ngi ko ko jox ci juróom ñetti aaya nee na boo demee ci suratul isra da nga fa gis aaya yooyu moom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la taabudu illa iyaahu wa bilwalidayni ihsaana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilaahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariima

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندماي دي الألواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القران سي بوبام لي ني سوخلا وون سي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي سي بنن سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخنا جا لمو اندي تي الالواح العشره اندي نكو ايتام سي سوره الانعام نخ يالا نغي واخني قل تعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سو القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون سي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دا نكو واني واني ناني كون لا نيو سوخلا وون سي توريت ييب موغي سي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخنا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بني واخ كعب الاحبار تي مومو جون نيكو جوليت موم جيفلوون واي دافو موجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñewuk l'islam mom kaab moy netli ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu nek abou dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik dafa rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliko dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'b ne ko ndax Ka'b moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yonentibi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax dëng ma dëggal la bëbi ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekkenté ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la dëggal Ka'b ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalu hum ummat muhammad ya musa Ka'b ne ko sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak musa yalla di wax ak yonent yalla musa ne ko musa di wax ak yonent yalla musa di wax ak yalla ne ko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax nañ ni ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom de dañuy diglé lu baax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañu gëm itam téré yaka jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu diiné té dañu koy wéddi dañuy xex ak nit ñoñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci xalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihu dajjal ñewé sax pour bëgg galam koor l'islam té masihu dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihu dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nek mu ne ko xet woowu danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihu dajjal wax na nit ku reey lay nek té itam wax na né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dana wër aduna bi yépp ci mujjub jamono nak lay ñëw mom masihu dajjal mu né ko té julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihu dajjal mom wax na né bu ñëwé li tax julit ñi di xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy sé li julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bokku ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent bi waaw mu ne ko ban yonent mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mum ci tawret bi Ka'b ne ko ma lajat la ndax waxtan wu amone ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé len itam ru'atu shams ñu nek ay nit nga xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax seenu bax ak seenu yiwe ba Musa beggon xet wowo nek xetam kero lan la wax borom bi est ce waxu ko ne ko xet wi dama beug nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi
1: كعب كنتني دي كولاج نيكو هل تجد في كتاب الله المنزل على موسى أن موسى نظر في التوراة فقال يا رب إني أجد أمة يأكلون كفارتهم وصدقاتهم وهم المسبحون المستجيبون المستجاب لهم وهم الشافعون المشفعون؟ قال موسى اجعلهم أمتي قال هم أمة محمد كعبونيكو ndax gisulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yonenti yalla Musa te Musa wax ko ne ko man gisna ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko té itam ëlëk ñoom dañuy ramu dañuy bokk ci xéet dañuy bokk ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit yu bari duggal leen aljana mu ne ko xéet woow dañuy lek sarax té man Musa limay gis ci xéet yi wésu modi né nit ki da daan wut sarax saraxé ko wayé sarax ba daf ko daan lak wala ben safaray jogé ci ko asaman jël sarax su yobbu ko wayé nit ñi duñ ko jëriñoo wala sax danañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sax yépp soti ca kenn du ko jariño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yal na nek sama xet yalla ne ko ah xet woowu nak dogal na ne nek na xetu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te modi muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko waaw waaw lolu itam deug la mu ngi ci suñu téré bi Kaabu continue batay di wax ak mom neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa alayhi salam anna Musa nadhara fi at-tawrat fa qala inni ajidu ummatan idha ashrafa ahaduhum ala shurafin kabbara Allah wa idha habata ila wadin hamida Allah as-sa'idu lahum tahur والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجي لاي لاج كي وقتان وي دوخون سي ديغنتي بروم بي اك يونتي يالا موسى té yonent yalla Musa wax ko ne ko gis na ci tawret di nga ma jox aw nit wo xamanteni manam aw xéet wo xamanteni suñu dé yéek dañuy wax Allahu akbar suñu dé wacc dañuy wax alhamdullilah mune xéet la wo xamanteni pak manam suuf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci sen walu lap ndax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xéet wo mu né ko té lolu sama xéet amuko mu né ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lap ci walu japp su fekkenteni itam nit ki dem na ba amul ndox momu man na jefandiko souf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nek ñu sel neena keruk yaman xiyam bo leen gisse sax neena sen jeeye ak sen loxeye sen ciri njapp ya day leer nañ ndax jeexitalu njapp mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowu sopna ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowu nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko degg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret kaabu kontine batay diko lacc ne ko e ndax fekk lo ci sen tawret yonent yalla Musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox nga ne amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogal lu bax lolou nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amone fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reew yow yene nga rek te def lo yalla fayl muné ko itam su fekkante ni itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki fukki jooni te itam dana ko gëna ful gëntu gën ko multiplier def ko djuroom ñaari téméri fukki fukki jooni kon mu nekk alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaru ko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon doko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defuko rek baye nga doko bind su fekenteni setan mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko de xol dañ ne yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko djuroom ñaari téméri ay mbax bax pour fay lako parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amone lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon muné ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem pa tay di waxtan ak boromam waye Ka'b mu ngi lacc waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi muné ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi ne ko gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu taxé mu ne ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni da nañu donu ben téré bu mag bu ñu wax alquran mu ne xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mu ne ko te itam gis na ni ñoom ñepp gis na seen tour ci ne ñoom ñu ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nekk kacior la mo xam ñi ci nekk ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay taxé mu ne ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nekk sama xet yalla ne ko xet wowo nak def na ko mu nekk xetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mo ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonent yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xéet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kan légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben haraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mu di tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ni téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu reglé ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu reglé ba ndax bisu reglé ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamté coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci reglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ nar na wax leneen luddul loolu yalla tej sa gemmiñ wax lo sey ciir waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tej gemmiñ yi su fekkenti ne nar nañu wor wax lo ciir wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamu yaf'alun mu melni kon yonent yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dal di koy defele ñetti aya dal di koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mu ne kon nak lima la jox jël ko te itam nga bokku ci ñi sant sen borom baña sak jëf fofu nak la Musa xamé ne itam amna daraaje ju reuy ci digënté mak boromam waye itam xamé mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam am nañ ko waye yenen ci yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jam yi kan nga ci gëna bëgg mu neko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidiku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu neko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jam yi mu neko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn ci par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xébt niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kanyan abdun la yahsudun nas ala ma atahum allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kanyan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxasele lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digeunte nit yi diko yaq ba nit yi di fewolo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne rabbi ighfir li ma jara min dambi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbok yi yent yalla musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo la waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wam solo insha allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ke ci jitu di ayda jagn nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gi li di nuyu khalifa ndjay ndjay nas ci tiwawon di nuyu itam dimingo bey di nuyu amadou saw ci djeppel 2 di nuyu cheikh ahmed tijani wad ci mbour yor dara ca mousdadiar di nuyu itam madame wad ca bcao sen mbok cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbok abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلي جي جنو بنيو سنتي يالا جلي جي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين فسيني وقتان جي يننتبو مقبوب تفاس دلا أكيمي نك يننتبو yalla considéré lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajena ak mom dekkuko ak pass pass bu wir mudi yenen ti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ ne jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun. Yalla denkon ko alal denkuko daraja denku ko tar denku ko itam bat bu neex ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari motax itam nek ci wetam am daraja yombul won motaxon bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju lolo waralon mu jogon pour saniku tuuma nekke tuuma joju moy alkandem motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënté Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonent yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonent yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يونت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال تي قارون نيم يبالي وون تي فرعون كوم نا قارون سان نمو توما كيب كو خامتيني اندغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باج فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي وو deru. Legi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun, ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale e ba ñepp dawe ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. موم لا القران واخني فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واينك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي موجنونو ريتيو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki su ko yalla joxe wërsek mën na bew, ñun de yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek li mën nañu bew ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujj. Alal ju bari dal bu fekke ci alkandir rek lay mujj jaruko, ñom lool lañu wax. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله
كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون مملني كون بيب خيول بو خامتيني من لا يوب تيك مبوته يالا باج لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوته بيب باي تخ مو سخ تي نيت مودي ري bepp bobu nak mo nekkon ci xolu Qarun mu gis bopam ci kanamu Musa gis bopam itam ci kanamu boromum yalla nak neena tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin mune nak keur gogu di keuru al akhirah ak cieur yu reey yafa am neena nak man yalla mang koy sedde nit ñi nga xamanteni te itam nit ñu ay yaq kat ci ko suuf yalla xewale wu len alal mu koy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala dara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga dara ya fa nek wala itam ñu fekk miskeen yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barab yo xamanteni poukere rek nga cey am kep kuy def lolu yaangi yaq ci ko suuf kon ñooñu di yaq ci ko suuf ëlëk duñu am benn cër ci al-akhirah motax yalla ni muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet motax يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخناكو تي حديث ني بينما رجل يتبختر في برديه وينظر في عطفيه وقد اعجبته نفسه اذ خسف الله به الارض وهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه خمغ نيت يونتي بي نينا يالا دناكو جوخ ترانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وناني امنا نو ميل fek yalla jeppinako ba suxal ko ci suuf alak ko comme namu alage won Qarun te yeguko suko defé muy titeru rek ndeke mom alkuna yalla jeppinako te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon biñu yalla joxe taranga yalnañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex متخ يلا وخنا في القرآن ني وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض من قارون أكوني وفرعون أكوني وهامان من نيونيو ينتي يلا موسى لنو تومبيلون جامونو مو انديل لن اي تكتل اك اي لاي يولير ناني waye nak reeyel len japp ba jarigno wuñu xewal yoy mu melni kon lolou mo don waxtan wi nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñune waye yonent yalla Musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla Musa tokna di waxtan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge na nu misra e khar bahru qalzum ba genn fa amuñu nak dekkuy way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxnañu nenen fa dem dekkii ci suuf soosu donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xamé ñuko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu al qur'an lañu ñom barabu sel bobu nga xamné yalla joxoñ nako Musa pour mu dem dekk fa ak banu Israil ñom amnañu ak wuté ci suuf soosu ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxoñ pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax
touru sina ak le ko weur. Ku ñuy wax muqatil mom neena modi iliya ak baytul maqdis modi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak lenn ci soufu jordani ku melni serigne buñuy wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la modi suri neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanci ko dekk fa waye abdullah ibn mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk bi ñuy wax sham modi suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi wax ne قسم الله الخير عشرة أجزاء فجعل منه تسعة أجزاء في الشام وواحد في العراق وقسم الشر عشرة أجزاء فجعل منه تسعة أجزاء في العراق وواحد في الشام من عبد الله بن مسعود وخنني ينتبي وخنبثني يلا سد لنا يو def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax sham mudi siri mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak iraq kon siri mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox iraq mu ne itam yalla seddale na ay manam lu bon yalla seddale nako def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko iraq jël ben ba yobbu ko siri kon siri mo uppi yu mu ne kon nak buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal sham len ko gëna jiñ mudi siri motax kalbi waxna ne ابراهيم عليه السلام صعد ابراهيم عليه السلام جبل لبنان وقيل انظر فما ادركه بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك من بعدك نيني قلبي مو نتلي ني سونو مام ابراهيم كوم موم لا ني واخ ابو الانبياء تي اتم يونت يالله موسى سد لا سي موم نيني ابراهيم مي ci jamonoom yéegoon na ci benn montagne bu ñuy wax montagne Lubnan. Lubnan nag moo di Liban, moo di montagne Liban. Nee na ba mu fay yéegee nee na am na lu ko wax ne ko xoolal fekk mu ngi taxaw ci njabaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xoolal fu sa bët yem rek waaw wëral ak sa bët nga xool fu sa bët yem foofu mooy ardul muqaddasa mu ni ko ëllëg nag say sët ñom ñokoy don man yalla ma len koy don lo ñokoy mom suusu yalla suusu may barkel lay nek kon nenen barab bobu kon modi siri bu fekke dañ koy natale rek nena fofu ibrahima taxawon don xol nena barab yam don xol modi sham way dal yalla waxna ci lammi yonent ci lammi ñu yonent yalla musa waxna aw nitam نلن يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم مانام يين سامي نيت مودي يين بنو اسرائيل كوم بانيو جوغي ايجيبت با ليغي امونو فونو دك يالا جوخاج نما ارض المقدسه بور نيو ديم دكي فا لول ناك دوغال لا بومو دوغالون تي لوح المحفوظ ني سين دك لا بو خامتيني يانا كو ورا دكي مومكو واي لولو taxul won ñom ñu sawar ci dekk fofu ndax dekk ba dafa am ay conditions yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dekk ba pour dekk fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dekk dekk ba légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soko occuper dekk bi
waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam bo xamanteni taccor yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba lolo tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla lopi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla maynako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku biñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñ leen gisé biñ gisé wa kër Musa yi dañu tit daldi wax Musa daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu 'ammik wa jiranuk wa anta rajul mujab ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñi wax Musa goor gu deugër la and nak soldat su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour génné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lañu say doomi bay lañu say dekkandol lañu te itam gis ne ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alku ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي من وانا سن تسكري خنا خمولني كوكو نغن ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني من كو يتام كوكو فومو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منولو كو دارا تي يتام نيو گم يالا لا اندال من نكا لا لين دي منا نيانال ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jelewuma ko luddul ci yalla mune kon de su fekente ni defna li ngeen ma sante mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ah ñu lakkal ko ci lu neñu wax ko ah dimbali ñu rek so ñu ñaanalul du bax fu ne bo bu neñu jaar ko ba muju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fanuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko
mu defaat li sikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Moussa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième li sikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len du mu xeyel suba ne len ah man de defaat na li sikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defaat ko ba xam mom bal'am mu delu defat li sahar bi bim ko defee itam gisul dara bim waxe suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonte ne d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari li sahar yu mujji ne la bu ko def waye comme nopi na nek wanenen ne kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi e wante batay taxul Bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko way bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Bal'am mi li cërëm di reey yépp

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غناو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونيوم أكي صحابام ديلو سنن فسيني وقتان ci yonent yalla Moussa comme niñu ko daan defé mo melni ci aljuma ji wessu gis ne ne yonent yalla Moussa alayhi salam e yalla digalon nako pour mu duggu ardal muqaddasa ndax souf la so xamanteni mo len ko tanal pour ñu dekk fa waye ñoom charte bi yalla teural te modi ñu dugg fa xex ak say say sa fa nek gennelen mu tan ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tan ci ñoñu lañ doon tuddé an-nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci ju yewul ak Moussa loolul dañu top ndigalam té modi Yusha ak Kalib mé ñi ci dess ñepp biñu ñëwé dañu informé seeni fami wax leen né leen dal dëkk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Moussa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagné baxna su gagnewul ñun ñu wagné ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fu ñu jëm mënu ñu itam delu fa ñu joggé won wante itam gis ngeen ne yent yalla Moussa jamar lo wonna ak borom xam xam bu reuy ñu ko doon wax Bal'am mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem ba bu toge ci suuf bu xole ci ko asaman di jakar lo ko arash waye aw nitam jey nan ko diko man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yoni mu nek ci service yalla lolou taxon na yalla alak Bal'am mom te modi dafa xec ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deun ba boko gisee muy ni rok xaj lolou nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci bainal khawf war raja ragal fakasalu bu ko defee toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakar itam yermande yalla fo tol bainal khawf war raja mo melni kon Bal'am momu yalla lak nako wanti yonent yalla Moussa gis ngeen ci waxtan wi wessu ne itam aw nitam sonalon nanuko ndax demon nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qul nadrib bi asaka alhajar fa manfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kuluu washrabu min risqi illahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu amin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ني نامون بن واي تي بنو اسرائيل تي مودي ني اندونك يونت يالا موسى امون نتي بن واي بو بري علال نيكاي وخا عامل مو بري وون علال لول مو امون نك بن دومو باي بو خامتيني مسكين لا امول دارا واي نك موم مو ورا دونو عامل موم ndax عامل amul ci ko suuf mbokk mu ko wara don kudul doomu bayam bobu nga xamanteni faqir la miskin la yurul deureum waye nak mom عامل yalla dogal mu nek ku gudd fan dundum yag lol ba miskin bi nga xamanteni modi doomu bayam mom bis bu nekk mu ngi xaar rek عامل gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di عامل loolu nag taxoon doomu bàyyam bi amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey عامل mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu defu ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu Israel ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko ni ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu Israil gépp daal di bab bi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey عامل mi nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne عامل du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu Israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ne
li xewle gi xewna te modi tan mis ñu ne koku moy nek misu banu israël waye doomu bayam bobu itam gis ne soxnam si rafetna te bu gaño bu amil gaño mën nako donu ci mom lolu taxon na itam mu ray ko kon ñaari riwaya amna ci waye dal biñu ko rayé mom wa dom bayam bi bimu ko rayé toxal nako jëlé ko ci dëkk yobbu ko ci dëkk ba mu démé itam sanni nako ci dëkk bobu ba tuuma top na wa dëkk bobu lolu nak taxon wa banu israël ñew ci yonent yalla musa diko laaj ne ko dal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu won ñu kan mo ray amil mi bo demé ci suratul baqara la tax ñu tuddé ko sar bi mo di né xew xew bi mo motax li tax ñu tuddé ko la vache mudi al baqara biñu ñëwé ci yonent yalla musa yent yalla musa daf len wax ne len dem len ngeen wuti nak ngeen rendiko wuti len nak ngeen rendiko e ñu ne ko ah yow musa xana da ngay yejj yow ñu lay lacc mbiru suñu mbokk mi gennaduna nga ñi wax dem len ngeen indi nak rendiko lol la alquran wax ni wa iz qala musa li qawmihi إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هدوا نينيكو يو موسى خانا داني بغا يج دي ني فوي موسى نلن أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ماغي موسلو تي يالا تي ماي نيك كو خامتيني داي يج اي جوليت موسى نلن جوليت كين دوكو يج مان دوما نياول جوليت دوماكو شابوتي lima len wax yalla mako sante modi ne ngeen dem wuti nak ray ko lol de lama sante dem len ngeen defiko waye nak bi nga xamanteni banu israël xamne ne rendi gi joge wul ci yonent yalla musa waye yalla ci bopum moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi nakalay mel قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ني نيكو نيغي لاي نيان nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون منيلن اي بروم بي نينا نك وي nak la wo xamanteni du magge te itam du ndawé du nek nak wu magat du nek itam nak wu ndaw bu mu upp mune dal day nek ci digënté bi rek day digg doom mune nak kon def len li nga xamanteni mom la len sante te bu len baril ay lacc ci man dima lacc ndax yeen banu israël giir gu mëna lacc ngeen giir gu mëna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di laaj yonent yalla Musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkonte ne ñoom ba leen yonent yalla Musa waxe ne leen dem leen ngeen wuti nak ray ko dem leen rek dal di jind ben nak ray ko mu ne kon loolu dana leen doy waye nak laaj gu bari gi motax yalla wax len nak wo xamanteni lu ñeek ñuy am nak wa sonu nañu lool ndax nak wu jafé am la len yalla wax pour ñu wut ko ñu continue di laaj yonent yalla Musa ne ko qala ad'u lana rabbak yubayyin lana ma lawnaha e waxal sa borom wax ko ne ko mu wax ñu mu leralal ñu nak wi ban couleur lay yor xana demal dem len ray nak monon nañu dem ray waye ñu ne ko nak wi lu muy doon mune len nak wi du nek nak wu magat du nek itam nak wu tuti bu mu upp kon ci digënte bi lay yem mune len itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel
موسى نلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. منلين يلا نينا نقوي نقوي جون لينك تيتم جون برافت بكلير جون بو خمنتني بد بكو خول بد بكو جس نينا سخول بك نخ رافتاي بو أب نخ دني وخني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن ني بت داني دي بك تي ايتام داني دي خيرتل نينا خول

fatena ko fakat te itam ken fatelo wo mako kudul shaytan muniko nak wanti lolou la beggone ndax lolou tektal bu leer nañ la yalla daf ñu daf ma waxone ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yiw ba nek ena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wu fantaha musa wa fatahu ila al khadir wa huwa qa'im yusalli ala tanfasat khadra ala wajhi al ma wa huwa yalbasu thawban akhdar فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل شغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها إيه بنا خمينتني يننتي الموسى والبتكنا عندك يوشع مدخل بوبو neena biñu ñëwé nak ba fiñu faté won jënwa fa leen fekk nak Khadir neena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk goor gu rafet goor gu taru neena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu vert wax neen ni li tax ñu tuddé ko Khadir moy fu mu taxaw di julli neena la ko wër yépp day vert day nekk ay ñax yu vert yu rafet ño fay sax lo tax ñu tuddé ko Khadir waaw al Khadir moy lu vert ci arab wa ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Musa nuyu ko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nu yoni ci banu Israil mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci ndox mi daldi yegaat xam nga dafa am picci yu nané non e Khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni e kep ku nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Musa ne ko waw mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñeek ñak ñu mujju ñe ñep so len compare rek xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollo picc ma len naaw ba ciof ndox ma la tak ca bek ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparé nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla e nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yenen ci yalla Musa ne ko yalla di lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc ma lay ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw nak do mo meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف واو داف ما كشف تي كشف موي كو خامتيني من غا واخا كو دي من غا واخا نجاناو من غا واخا كو مونتاج من غا واخا نجلاو من غا واخا لو نيك واو لولو مودي علم الكشف داغي ديم با خام غيب لول نك لا خادير خامون وانت يننت يالا موسى علم الظاهر رك لا خام واو خام خام خام خامو بيتي لا ام كلي ام خام خامو بير motax yent yalla Musa bi mu insisté muneko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nañu and rek waye Musa itam dadi ci duggal nak namu yalla neko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyini mun qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amra

waye amna ben way bu nga xamanteni amna luko yalla yakiwal manam amna luko yalla di ci walu ilham neko waji daldi wax ci khalatam bu rafet ne julit bu jaxle day sukkandiku ci jëfëm ju rafet ñaan boromam waaw jëf jo xamne bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko da ngay sukkandiku ci jëf joju ñaan sa borom soko defé yalla mën na la may lang koy ñaan legi mu ne kon ñun ñett ño fi nek ñakul bis kenn ku ne ci ñun amna lo defal sa borom te bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko kon nak fatlikul len yeen li ngeen massa defal yalla ti dugulul len ci kenn da ngeen ko def rek ngir jëm yalla defulen ko ngir gissal defulen ko ngir dara ludul da ngeen ko def ngir jëm yalla ku ci fatliku donte ben jëf la na nga sukkandiku ci jëf bobu ñaan sa borom yalla mën nañu dimbali ba xeer wi dañ ñu genn doxé suñu soxla nena fa qala qa'ilun minhum kullu minkum yadhkuru ahsana 'amalin 'amalahu fala'alla allaha yarhamuna fa qala rajulun minhum qad 'amiltu marratan hasana kana li 'ummalan لا يعملون عملا لي فكان لي عمالا يعملون عملا لي فاستأجرت كل رجل منهم بأجرة معلومة فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به mune ben way daldi jog ci ñett ñooñu daldi wax ne man de masna def yiw bo xamanteni yalla rek mo taxone ma def ko mune ndax dama amone ay liggey kat don len liggey lo dama amone ay ouvrier don len liggey lo neena ma waxale ak ñom nak di len fay par becc neena wante biñu liggéeyé ba ci digg beccëg gi amna benen way bu ñew bi mu ñewé itam ma waxalé ak mom né ko beccëg nangam lay fay wante comme yow da nga ñew ci digg beccëg gi xamna liggéeyu genn walu beccëg la lay fay wante biñu liggéeyé ba ngon jot neena gis na ne wajuju mujjé wona ñew lamu liggéey ci genn walu beccëg gi tollo nak lañele liggéey ci beccëg gi yépp kon danaka mom da doon jambar bo xamanteni lu nit di liggéey ci beccëg mën nako liggéey ci genn walu beccëg waaw lamu liggéey dal tollo nak liñ ko fi jitu won liggéey waji nak ne man duma sak jef nit duma liggeyel ba pare muy sul liggey ba nak diko fay lu ko jarul ndax lolu akal mune ma fay ko nak lu tollo lama fay ñe liggey won ci beccëg ba ena am nak ben

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñu ni wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr atahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiko rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abu Bakrin tok ba Abu Bakrin faatu Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone na aw nit ñuko dikaloon ci foore yahud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya top ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkante ne tontu nga ko su boba dañu xam ni l'islam dëgg la danañu xamné itam sey yé danañu xamné itam Muhammad yonent la.

0: قلب الميت. واو يعني هو قلب موت ويرتني درجة تكو أخلب نخمنتني دفا فعبر أخلب نخمنتني دفا دي يتخل يوم خلب نخمنتني مودي القلب السليم ويخلب موت تغير درجة تكو moy xol bi nga xamanteni bokal ak yalla neeku ci moy xol bi nga xamanteni kañaan neeku ci moy xol bi nga xamanteni nifaq neeku ci moy xol bi nga xamanteni fen neeku ci moy xol bi nga xamanteni ngañal neeku ci moy xol bi nga xamanteni ree neeku ci moy xol bi nga xamanteni nawu jëf neeku ci moy xol bi nga xamanteni war neeku ci ak wuroc moy xol bi nga xamanteni ak kacior neeku ci bepp xol bu nga xamanteni mucc na ci ay bi jikko yi xol boobu xol bu wer la moy xolu ci ragal yàlla dara nga mën a jëriñoo alquran laar gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ne dafay rey xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñaanal ñu ragal yàlla maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ay bi jikko yi waaw mooy ñoom yàlla ni alladina yu'minuna bilgayb mooy ñi nga xamante ni gëm nañu ak kumpa dañu tegul seen bët ñu gëm ko seen xol bu wér a tax ñu gëm waaw moo tax abu jaafar alrazi jëne na ci rabia bnu anas mu jëne ci abilaliya mu wax ne yu'minuna bilgayb mu ne yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lyawmi alaaxir wa jannatihi wa naarihi wa liqaaihi ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث من فهذا غيب كله لأنه يؤمنون بالغيب قم دينا خمنتني خلق موت في آية بجيكوي قم قم كنت من قم قوب مودي وقم يا الله عمنا تتبقوا بك mu gëm ni itam malaaka yi am nañu te tegu leen bët mu gëm ni itam téere yi yi wàcc ci suñu maam ibrahim wàcc ci yonent yàlla moussa wàcc ci isa bnu mariam ak bii téere wàcc sayidna mohammad moo xam ne dénga téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yeneentam yépp amoo xay jeg seen dañ cee génne kenn gëm ne itam yowmal xiyam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru taraangare ñeel way gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxtale ñeel way weddi ñi gëm ne itam ëllëg ku ne danga dajeeg sa borom te dana la rek le la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cee dugg àjjana moo gën a métti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ne war a dugg safara nga gëm ne itam dëkki am na mu ne yi ñëpp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko nee na sa xol mucc na ci ayib kon nag mu ne ni
1: sallallahu alayhi wa sallam lolo tax yalla digal ni ñun julit ni pour ñu bak sayyidina muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na at-tana ñi nga xamanteni dañu wax ne am jang la yalla wax na yonnati bi sallallahu yalla wax na yonnati bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atik as-salat huna bi ma'na al-qira'a ñi nga xamanteni dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermande la ñooñu ñu ngi tektolo wax yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw maana ulaika alayhim yani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة نيني تودينانو جولي تودينانو كو الصلاة واو نيني لوتخ ناخ دافا دافا دافا دافا ام مبولم خيتو نينتي معنى ين في تودو جولي امنا نيان جولي امنا تاغ امنا الثناء نينن باخ ياغي تاغ يالا سي بو توغي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay dara business itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci du'a mu ngi ci mune itam ki julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallahu mbokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beug sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jexal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank ndank

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدوليدين مكدب مكدين سن خلف سن سبشا أحمد تجاني النوم دلو سنة كاتمي الله أكماخم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خلف ببجة بغا كونتينيغ يان كون لا نيوكو دولا وون رك سي اديو ما جيويسو سي سوارو لقمان الحكيم اي نجيسون من لقمان يالا داف كو تولا وون سي ديغنت نوبو اك حكمه معنا ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér ay jëfandikoo wér dëppoog bëgg-bëggu yàlla te mu bañ a nekk yonent moom mu tànn nekk yonent mu tànn nekk xakim ndax ak yonent la ci laxasu cee nett dafa bëri moo tax borom xam-xam yëpp d'accord nanu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Ñu ne itam tailleur la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bay. Nani ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bilxikma fa qaal alasta fulaan arraayi qaala bala qaal fima balagta ma balagta qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني. من لقمان مصنع دجي أكبر نواي واجدك أي قدو يهمي جي لقمان واجنكو خنادو يدون سمو بمدان رمو nga sàmm ay gàtt. Mu ne ko hakay mën la, mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am lu ko am ndax ñun kat xam-xam bu mel ni baaxuwuñ ko dégg ci sàmmkat ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ne ko kon moo def ko am xam-xam lu wére ni xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy. Dama ko maa ngi ko amee ci dëggu ci sama waxtaan, mu ne ko fas yéene maa wax mukk ba fen lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ du ma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, du ma fen ci sama waxtaan, du ma fecc wëllëre, du ma dugg ci lu amul njëriñ. Lépp lu ma gis rek lu am njëriñ la. Wax nañ ne Luqman ni dund na junniy at, fekkee ne itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonente yàlla Daoud di ñëw moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar, waaye bi yonente yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee
dal ja dalu nek suru ba nek njabo top ci ginaaw ni lakman ku yeme la won ci waxtan yi wessu am nañu waxon ni lakman jam la won ne degg ni kon histoire lañ ci degg mo di ne waxi man nañu bari ke waxe ni ke waxe ni ke waxe ni waye ñu gis ni lakman bi nga xamanteni yalla dabal na sangam bobu yonne ko ci saras ko mu jëndi fa ben xar ñu mu jëndi xar mi ñew dal di koy rendi sangam bi ne ko jox ma li gëna bax ci xar mi mu dindi la mi wa ak xol ba indi ko ñu toga ak diir ci jamono sangam bi yonni waat ko ne ko demal nga jëndele ma xar ca séwaas ba mu dem jënd xar ca séwaas ba ñëw mu ne ko rendil ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bon gën ci ayib

Peki sevgi senin kendini bilinir. Peki gerim hakkı. Yerle dogan. Sen bakmanı yavaş. Yasir. Gelen mümkün bu cümleni çeyden yakını. Lanon kubayı uçamak. Mokun ise çok mum. Molan. Neden mum çok makı bu kubayı. Gülür. Yabını bu ufakını. Yine bayı ise muayyucu. Çayamın müdahil mantık. Yalı doğal. Benyan kıyara bir yok kutu. Nyakı yapma. Çini. Sen fren biri. Yakınan bu. Çalın de. Mümkünün. Mümkünü de kıbır. Mümkün yok. Matas. بعد الفتى ياسر بعد أن ودعت إلى مكة فأقمت لها ضيفا على أبي حذيفة أول الأمر ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم زوجا لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفته الدنيا وحفظه التاريخ ياسر دلوسنا دنابه بطاقو ياري مكم يوي دلوسنا مكة بايل اليوي جم يمن لنيونا بكا في حذيفة مامو وحميتني مولان دون كنالي تنوخون لني dalgan jikko bu rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk ci arab moy ni aba xuday fami ni na ko na xamé ci ni benn bis mo ngi ci penku mak fekk yasir mo ngi tam e delu gannaaw bu ngi ko ngi fere yoyu dawax ni nit la xudayfa ak jakk ci sori bu ni da de ci pe ci mo mom yasir ak xudayfa ala xudayfa ni ko ma fa'ala akhawak ya fata'at fa qala al fata' antara qurb al dari a'la wadiha fa 'ada ila qawmihima yone fa ni ko waw no def ak sa ñaari mbokk yi yow mbokk am ci ñox dafa bokk ci giram mu ne ko ñom de dañu préféré dund ci seen réew ke en réew ma dund ci réew mu sori seen réew manam ñoom daal bëggu ñoo sori seen réew bëggu ñoo sori seen mbokk loolu tax ñu dellu xudayfa ne ko wa anzarta bu'd ad-dari ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori sa réew moo la gënal fa aqamta fi makka loolu tax ñu bëgg a toog makka mu ne ko bal anzartu hada al-haram al-amn aw hada al-haram al-amin ala ghayrihi min mawaqin al-khawf وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بن طلع جل بي مام ياسر دفع مني دفع أمن بيا الخمر ونقو بقنا الصري سمين بق لتح مبقته في جمعك نفدي برق بأم سيكوريتي دفعه تيجين الجوي mune itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li ma dëkk ci yaman réewum ca dola
ak mbon kesse fa nek ak mbewdi ya lay fa nek lo bëgg def mak moy ko dama fi bëgg dal sama doole xoday fa nek nak fi de yalla def na fi dundu mbon na tax te itam ma ngi yëgal ni fek ya ngi dëkkal ak man do xif yasir niko bi abi anta min sayyidin karim tudha bihi mahzum wa tazdanu bihi quraish wa ta'adu bihi al-abha maliko binna ci sama bay ne yakat yay fan bu ba bo xamni sa afkan dana ñu le titaru quraish gi nga bokk itam dana le titaru xol makkawi itam dana le titaru وانا فإنك والله ما علمت لسخي النفس رضي السيرة تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائلة وتغني العائلة وتحمي الجار وتغيب الملهوف وانا فإنني بناتي ألني خوم كل جنة تبه كل جنة رفجك كل جنة منار topputo ku tumuranke ku la gëna mëna joxe ñam ku la gëna mëna sarax yalwaan kat ku la gëna mëna dimbali ku ñàkk ku la gëna mëna aar sa dëkkandoo ku la gëna mëna xattali boromi problème loolu la ko Yasir wax gëna ba mu nemmeeku ci Hudhayfa ay jikko yu rafet abu hudhayfa ni ko hasbuka ya fata ni ko doyn sa tagge sa wanati yokuna ni ko yewi tam yalla la yalla fay yiw ndax itam ko xam taranga nga ndax am taranga bokku na ci bu la defale ñek nga bañu ko fay lex ne ma ko yeyo ko la defal mu gëram ko mune ko ci sani ko musna dayitam ko fasanga ci wax non la ko fay fa wax ne ko kon def na la sama dekkendo fek ya ngi sax ci dekk bi di makka mo ne ko itam fi mu fitti dayitam bul yaakar ben lor buy joge ci say non ndax ma lay wat mo may ni Abu Hudhayfa manam Hudhayfa bi muy waxtaan ak mom waji neena ko mom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay allié nga nekk ci may ku may protéger ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalal sa bakkan tay ji ma ak yow mel na ni ay mbokk lañ ndax danaa lay jël dugal la ci sama biir fam te loolu danaa ko seede loolu waa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkka ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa ma jëme Hudhayfa ne ko dama bëgg a seede loo yàlla yi ne sama allié nga damay wëlëranteeg yow boole la ci sama njabotu bopp Yasir daal di rey ne ko bala ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu de ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóg te nga dem wax ko nit ñu ne nga xamante ni borom yi soxla lañu ndax amaana boo njëkkee ci yàlla ya bala nga retourner ñëw ci nit ñi da nga leen fekk ñu tasaaroo waaye boobu jumbu la bu koy wan ne ko man gaw ma sa yàlla yi nga may yóbbu wante mu wax ko ko ci yar ak tekki mu ne ko fa inna al alihata muqimatun haythu hiya la tarim Hudhayfa ne ko ma raaytu kal yawmi fatan dakiyan ariba mu ne ko gisuma daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax ak mu ngi jëg kon naa dem ci lépp mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ cum Quraysh

moment, comme nous y allons, nous avons un bel pouvoir. Il faut comprendre que nous avons un bel pouvoir. عن آلهة أبائك إلى إله النصارى أو اليهود. منك كل يوم في باي سيال باي نجنج جنتي الله يال النصارى مي أكجفي. ليجسنا جمعنا بوب يانت بيني وبول ياري دين يبرأ مفنكم دين النصارى دين اليهود. ياسر نكو لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما. ياسر نكو نصراني نما يوحك يبجي دجناك نيوم وانتي جيمو مسخ كومبراندر سيني وحتان نخمنا لسين ديني غيريتن ñom dugal ñu ci ay labat ba saxatul kenn dugal ñu ci ay tiaxam ba saxatul kenn mune motax yitté wu ma seen diiné pour jëm ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam Yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la'abadtu al-bahra alladhi يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين. ياسر نكو لاج بيغ ما لاج ني مان داخ داغا امول دين جو جاب داما لا بغا واخ يو ابو حذيفه ني مان بو فيكونتي ني amna yalla jumay japp diko jam kon geejgi na jam geejgi nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni bag yi di sanni neena sama jakar lok mom taxaw ci tifesam dana tit kon sama don jam geejgo bulay jam waye duma jam doj wala bant bo xamni mako yatt wala ko ma jamu jant bi nga xamne mo ma tim bima leralal ci becc gi ba mo meuna xam fi may jaar wala ko ma jamu bitu yi nga xamanteni su bëgg gi joté ma dugg ci gal wala ci bato denga wala may dox ci lënd bitu yoyu suma réwé ci lay gindé ko wala ko ma jamu xiyin yi nga xamanteni moy sotti moy soté ko ci souf ñax genn bu mo mëna lek mo xam gerté wala carotte wala ñam bi moy lek ba mën ci carotte nan te fo ci sama yéne sama ci kon ma jaamu xil mo yoré mo ne ko wanté yoy yépp nak mo xam geejju la wala jant ba wala bidiw ya la wala xéen ya yoy yépp xam na né sama xel ak sama xalaat manam dal convaincre guñu ma pour doy ma yalla seuk li ma mëna doy dal pour ma jaam ko torof lu ci mom jox ko sama lepp du geej gogu do jant ba do xéen ya du bitim ya du seen yalla yi itam du yalla ya anas ya ca yaman itam wala kon nak ma ngi ci ngeulumti ndax xawmu fuma jëm maa ngi wut rek ñub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax lañu gëm man loolu gëwuma ko yàlla joo xam ne fërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii
sama bëc yi tabaar kala man ni ma selle suma geej jàmbul jant jàmbuwum tabaar kala bant yi jàmbuwuñ ma man duma leen jàmb ñàkk fayda bu ko am abu xuzayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko ginnaa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow bane gele ndax sa xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy nga ne boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na yaasir ne ko ak mag nit ñeppayam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fu màkka ma ba ñu dugg si nag kër Xudayfa fa leen toog bëccëg gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diini ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu dund màkka wa tabaarkàlla waxtaan ci wàllu nasht ak Hijaz yu yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi xudayfa mowqican gariba xata qala li nafsihi wa li ahli xiina xala ila ahli ma axbabtu gariban qabtu kama axbabtu hada lfata walaw kuntu muttaxidan waladan lattaxastuhu walada abu xudayfa am na lu ko dal ci ganam googu di yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg kom tumuranke comme ni ma bëggee yaasir nii ngir ñaa ci yàlla ne su fekkonte ni sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la abu xudayfa wax di njaati géem ci mag aqaama yaasir masha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi xudayfa yaxdu ila almasjidi musbixan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhum ويروح إلى الدار بعد أن تزول الشمس فلا يقيم فيها إلا ريثما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم يرى أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مكة دقا شي أبو حذيفة لصب يالك أي جمنا مدن سيدي دمتا kaaba ga di waxtaan ak waa quraysh ñi di dégg ci ñoom di gontu di fa dem bu ba na jant bi di soyee mu ñibbi si ci këram daanaka li muy toog ci kër gi du bari lu dul kemtalaayu toog ba nga fay toog di añ wala muy ndékki wala mu reer waaye bu noppee rek delluwaat ca penc ma jaxasoog tabaarkàlla màkk ba miin dëgg ba muy dof ca marché ya di jëflanteeg nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabaarakallaahu am as lëf bu mu mën a teddee bis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di aba xudayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba nga ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko ngir mi daal am na lu lamu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi
fa waji fa fa tuti kristof fofu nak la ko aba hudhayfa laaje melni abu hudhayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ne ko gis na la ya ngi melni dal da ngay am xel ñaar li tam jogi ci kër gi nekk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw lu bëggul lu tax bëggulool toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndo fi am benn problème yaasir ne ko gin naa ci yàlla ni yaa aba hudhayfa sa kër gi naqariwuma man tam bañuma sa kër gi te itam li ma am ci sa ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu fu ma ko amoon dana mën a nekk sama wette abu hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dañ ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man ne foogoon naa ne xëy na soxla koy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëttuloo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti gerte fa atraq alfata qalilan wa ghafiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra thumma rafa'a ra'sahu wa ka'annahu qad ajma'a amrahu ala shay'in 'azim wa qala wa 'ala dharrihi ibtisamatun fiha kathirun min al-jara'a wa fiha kathirun min al-haya' amatuka hadhihi as-sawda allati tusammunaha sumayya قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منكو تبا مكي وخ مني خوا أم توتي كرسي موس يكتي بكم ملني كرسي كده فخوا دين توتي مدال دي موين مم ياسر ملني دفا خوا نيمي توتي نمي وخ وانت تيوليتم ملني كرسي انجتيتم توخ بك mu ne ko daal aajo bi nekk lu dul sa jongama ju ñuul ji di sa jébeer bi ñuy wax sumay moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom ma daa mbëgg la dox suñu diggante abu hudhayfa ne ko danga bëgg ma may la ko yaasir ne ko gin naa ci yàlla ne bëgguma di wàññi sa alal te comme sa jébeer la bëgguma nga may ma ko ndax kon da ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko abu hudhayfa ne ko yow doo ko may teg coono ndax da ngaa bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bari noonu ci kër gi yaasir ne ko gin naa ci sama borom ne man daal bëgguma laa teg ay coono di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee daf ci am koppar bu bari mu ne ko itam ñëwuma nag réeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkàlla dama ñëw ci sa kër pour di la exploité abu hudhayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bi mu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag mu di takkal la ko foofu nag yaasir dafa ree ba kekku ba mu ree ba kekku ne ko hayhaata yaa aba hudhayfa mu ne ko li nga wax jombe na munuta nekk man ma di gor bu sit wicc ba bëgg maa may jaam
أريد أن أجد لك الإناء والعبيد نحن نتكبو مجرل يام يقول في جيجين منيك على يو خامن تني سمي دريت لنو دي من فلق دك تي يمن غربو ست بيت لف أبو حزيفة يعني كوي دور تيم بغ دور سوتيك سوتيم نكو ويلك نكو وناسا تسكري لقد عنيتني يوكت يان مي سنل منذ اليوم تزوجها وما ولدت وما ولدت لك من ولد فهو منكو يان مي سنل من سفق لا تدمون بك سما جامل ننالكم مي تخل بسدو كي waye bala ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk bor ma may la ko loo ca jëmmu di gor mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee bo si bure histoire bi dañu gis ni ñaar ñi seen sey ku baax dana ci juddo ku baax dana ci juddo comme diggante Hamama ak xalaf ni ci Bilal juddo waaye nga gis ne kon Abu Hudayfa wuute na ak xalaf ndax Abu Hudayfa moom bi muy may Sumayyata bi ma koy may Yasir dafa goreel ba noppi motax yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim ne ko ginna ci sama bay ne yayi sang bu baax te tet alam aqul lak innaka fakhru mahzum wa dina tuqrash wa idul fatha ne ko xana waxuma la won kérok nele yow yayi sang dir mahzum yow yayi taru quraish yow yaay yow la wa xuru makka wi di tiital Abu Hudayfa xam nga kon soo ko dee tagg rek dafay daal di rus am pers Abu Hudayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqat asrafta fi thana أقبل علي إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا منيكو يعني جيكي دايو تتاق دين ميتاق عندو ما كان نجسامبل ريكلا مباق بي دخص مجبين تجيو تم لغار الله كنك كاي يعني كو خطبو منيو mu ne ko may naa la ko soxna su ngoonee nag na nga ko jël yóbbu ko sa kër tabaarkàllah ah musa yi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foofu seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fekkane si dugg yiw moo tax te bis boobu la Yasir jël soxnaam mu di Sumayyata jigéen ju tedd jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la deretam njëkk a tuuru ci lislaam mu njëkk a dee ci lislaam moom Sumayyata jigéen ju baax jooju noonu la sëyam demee ak góor bu baax jii muy wax Yasir ñu dund ay at foofu ci Makka ci coobare yàlla ak mbaaxam yàlla may leen doom ju baax ju ñuy wax Yasir wante mbokk yi gis ngeen ne foofu ci Makka jaam ya bari woon nanu fa amuñu woon benn droit amuñu woon benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu benn yoon
yëkkati seen kàddu ngir laaj liberté wala tabarkàlla ñuy kaf seeni droit. Noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd, ñuy tedd di tedd di bis bu ne. Mu mel ni dëkk ba nekk ay place, place bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp, waaye ba ca gën a suufe moo di place su jaam yi. Kon su ma yë mel na ni yéeg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi sëy ak gor, waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a may. Yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir màkk. Mbir moomu nag jaaxal ñëpp. Mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté, kaas seeni droit. Commencé nañu nag di kaas seeni droit, commencé neen di waxtaan, di génne seeni xalaat, di wax ni daal nit ñëpp a yem, di wax ni nit ñëpp ci suuf la ñu jóge, te aadama muy seen maam. Ñu gëm loolu gëm gu wér, te itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf. Te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk, kon ban dolleeku la nit war a mën a gënee moromam. Loolu nekk xalaat boo xam ne siiwu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol, ba tax yenn jaam yi sañ a taxaw ci seen kanamu sang ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit. Daan nañu wax ni nit daal la mu gën a moromam moo di jikko ak ragal yàlla, ndax nit dong ki noppam taxul mu gën kenn. Nit la muy gënee jikko lay nekk ci moom. Loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtaazu nnaas naasu bil xayri wal maarufi wa taqwa wa yasudu nnaasu bi sultaan alladi laa yatiihim min mawlidin wala min tara wa innama yatiihim min rida nnaasi anhum wa thiqata nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum. Nee na loolu taxoon na ñu daan wax ne nit ñi ci yiw ak mbaax ko ku ragal yàlla ci li ñuy gënante, wante gis nañ ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may, ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may. Kon nit ñi ñooy fal, kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may. Kon nag li jaadu moo di tëraleen boobu na fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur, moo bindi yëpp. Te itam ku la gënu taragal yàlla gënu la. Te itam nit ku ne xam ne kenn mënulaa lor, yàlla mooy lor mooy jëriñ. Bu nit ñëpp dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow, lor boobu du yëg si ci yow mukk. Bu nit ñëpp daje woon bëgg la, bëgg laa jëriñ, dégg nga, te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow, duñu la mën a jëriñ lu day ni bën bënu puusa. Tawxid boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam bu ma yëtu nu xalaf wane ngëmam. Loolu taxoon ñu dóor ko ba jël xeer wa teg ci dënnam. Waaw, xalaat boobu di murum murumi ci biir màkka lu bees la fi, lu bees la fi. Loola tax sangu màkk yëpp ñu ngay gëftu xalaat boobu fan la jóge. Xalaat la bu ñu mas ta xam, te itam yëngal na pintu màkka, nopp yaa ngi koy dégg, gémmi ñi di ko déeyante, xol yi di ko gëm, di ko fas.
bobu buñu ko topé dañu ko fekk ci ben keur buñuy wax darul arqam ibnu abil arqam mudi keur go xamanteni nit ko mag nga fa ko xamanteni tay lendam gi nek ci aduna bi ñepp ci mom la wara wuñe ko togn gi fi nek ci mom la wara wuñe ko mewte gi fi nek ci mom la wara dañi njubati gi fi nek ci mom la wara dañi wa joju nak insha allah ci aduma ji di ñew ci lañuy waxtane mbirum modi sayyiduna muhammad mom nga xamanteni moy yeengal peccu makka modi diine ju bes ci nga xamanteni ñew na diine ju bes joju duggu na kar yasir yengal sumayyata yengal yasir yengal ammar batax abu jeugen djop katchor bu mak bobu wara jeflantek fami bobu jeflantek go xamanteni yalla tag na ci fami bobu yonent bi jox len ci rendez-vous aljana insha allah lolu ci aljuma ji di ñew insha allah ci katul yalla ak mbaxam ci lañ ko fasiyene waxtan ni nuyu waxtan baro tabarakallah ñu ngi nekk ci marché ci aroy gar ñu ngi nuyu di nuyu itam

sobodo redandani di wahdani fil wujudini bokon ni Muhammad Rahman ibn Auf sunin jika gadai wow nak gadai ni dem picubi nyari gadai yang wow nyaw ni itu wujud wira cipu dem bidin dan ibisi dan juga icubi gadai yang dem bidin Muhammad Rahman ibn Auf yana tu sallallahu alaihi wasallam bokale won nako ak ñu wax sa'd ibn rabi'a fekke won na xare ba na fekke na xare ye an ko bir sallallahu alaihi wasallam mom la yana tu bi yabalu ci dawmatul jannah ci bani karab deng mom la yana tu bi waxon ne ko so fa demé ko ubi dekk bi ba gagne xare ba ba daanel seen kuriya neena na nga takk doomu buur ba waaw na nga takk doomu buur ba neena wala boog na nga takk dégg ka gën a tedd ci ñoom seetal ko ci gën a tedd ci ñoom nga takk doomu neena ko ci gënoon a tedd nag ngi tuddoon Asbah ibn Thalaba al-Karabi neena doomam nag nga takk gannaaw ba mu leen gay neena doomam neena doomu doorba bu mu takk am na ca doom ju tedd ju ñuy wax dégg nga Abi Salama neena ku déggoon dina la moom doom jooju kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu la tànnalee rek lam la tànnal fokk mu am njariñ kon kooku yonente bi moo ko tànnal soxna Abdourahmane ibn Auf moo ngi gaañu madinatul munawwar ci atum fanweer baag benn neneen bi muy génn àdduna nag am na juróom ñaar fukki at ak juróom ñu ngi ko suul ci Baqia fële ci Madinatul Munawwar Abdourahmane ibn Auf ñu itam Seyna Abu Bakrin radiallahu anhu moom moo ko dugal ci diine moo ko dugal ci lislaam ci loxoom la jaaree tuub kon loolu itam ngeneen bu rëy la ci Seyna Abu Bakr mu mel ni itam ku ñuy wax Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas ndeyam mu ngi tuddoon Hamduna bint Sufyan ibn Umayya ibn Abd Shams doon nañ ko dakkantalee Aba Ishaq bokkoon na ci fukki yi nga xam ne yonent bi bigal na leen ci àjjana ndax fukki yi ñu bigal ci àjjana Abdourahmane ibn Auf mu ne ca la bokk Zubayr ca la bokk Ousmane ibn Affan ca la bokk dégg nga Sa'd ibn Abi Waqqas ca la bokk Sa'd mi ñuy waxtaane mu mel ni moom Sa'd amoon na kiimaan yu rëy am may yu rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanaloon ca loxom ba nekk wóot ngir yàlla nga ko jëm moo tax mosaanatee fit moom ca sànni rek jëm kon kon bu doon ne suñu jamono bi su tee fitaal lum ci biir nag jëm yonent bi moo ko ñaanaloon yàlla te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla yàlla namu ko moo tax yonent bi tam ñaanal na ko ijaaba ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nangu moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan moo tax moom Sa'd nee na ñaanam bokk na ci ñaan yi gën a gaaw a nangu nee na wa fi lxadis رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد لأن نكمل حديث سورة النبي صلى الله عليه وسلم دي مويت نكلو صحابين نيان سعد نان لن احذروا مويت نكلين دعوة سعد نيان سعد نفلو نيان يلا نبقو لولو يننتي بي مقبو نيان رنجلا من يبقو moo taxoon lam mi ñu Sa'd ibn Abi Waqqas barkeel lu ca ñaan yàlla nangu Sa'd ibn Abi Waqqas mu ngi gaañu ci xilaafatu Muawiya
tam lim ri ri ay may bokku ci sahaba yi gëna mag bokku ci fukki yonent bi wax ne dañu dugg aljana neena lim ri ri ay may toog na jaar ci loxo sayyidina abi bakr radiyallahu anhu ajma'in ka ca top موجد الحج بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كون جيسني ما كاين بو كي جيسي فانا طلحة مي نديم جتدون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة نينا dan len ko takantale Talha dan len takantale Talha aba Muhammad al-Fayyad mom len ko dan takantale neena bi mu ñewé Medina gaday yeenentou sallallahu alayhi wasallam daf ko mbokalé ak Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik waxtane len won histoiream ndax bokon na ci tabarakallah ni dan wayal yonentimi dan ko kagn diko tag tabarakallah tag yo xamne yonentimi dan na ci contane mo Ka'b ibn Malik wa ndax yonentimi ñett na amon ñukoy tag Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahah ñoñu ñoko dan tag waye Talhami yonentimi mo ko mbokale ak Ka'b ibn Malik mom momeni mom Talha moni fatu ci deng yowmul jamal bobu mu ngi am borom ben fukki at momeni ñaan ñepp sidna Abu Bakrin radiyallahu anhu moo leen dugal ci diine kon Sayyidina Abu Bakr def na liggéey bu mag nekka du bilaar rek la dugal ci diine am na yeneen jàmm mu jënd wante itam ndekkee soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ne liggéey na liggéey bu rëy ci diine te Abu Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ca des ñu koy wax Xaarif ñoom ñetti frère yooyu nag ñoom bokk ndey ak bàyyi dañu ñëw màkk ba ñu ñëwee màkk kenn ci ñoom moom fas yéeni des màkk te dëkku fa ndax nga dëkk yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut màkk dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg ba ñu ñëwee ba màkk nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom dañuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu yaman te bàyyi ma fi ci mag ndax fa amma ana fa muqimu قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى ورضيت بهذه الدار فلست أبغي بها بديلا وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق منيلين لما فسيني توكي دكبي نخ دكبي دال نيخنما تدال سمخل بقنكو بمنتكو يماليك بنين دك donte sax dëkk bu mu juddoo la dëkk bii moom ko gënal di mag
kon nanguna tay mu nek sama keur tay itam dama fi joge mukk ndax amna fi sécurité modi ak wul gannaaw bama ragalé ma am fi katam gannaaw bama doyé dé ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wursa xaté waye mbokam mu di Malik ak Haris bayi won ko muniko bal قل ما رحيلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من أمرها شيئا منك يوكي للتيج تكبدو دارا جونغ مجنو الجيرك موتاخ نبنى توكي دكبي جونغ مجنو الجيرك خمني أمو البن رسمونسابلتين جدكبي دي مك ياسر نلين ظن بي ما شئتما من الظنون ولكني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار ولن جرت لين تمن ولن نيخ ولن نيخ ينجر تمال نيجيين مفتي وعين سوسين دموفي جوكي تدو مكوفي جيك بين اندك حارس مكم منكو بعدا لك من فتى يؤثر الغربة على قرب الدار منكو toskere ñeel na la yow sama doomu nday yow dal yama jaxal rek naka nga mëna jëndé sa dëkk ciosan ak say mbokk nga leen di jëndé ay jambur nga leen di jëndé tumuranké dëkk dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñew nga am fi problème de problème goku fi amé bo yu xodo dëgg mbokk mu la wal ko liko kon day nga ñew ñu dem benen mbokam ma ci Malik niko mom di jonga ma ci ñuul ci tax nangul lo bayyi dukk bi ba tax na bëgg tok makka jonga ma ci de ab jaam la jaam rek la fi teyitam su ginné dem ci yeneeni gox wala sax nga delu rewu yaman ma nga dekkoon dan fa am jom ma jinu wala ko fekke lol lepp bugulo mom rek ko bëgg man nañ ko sacc and ak mom yobbu ko ba yaman nga dëkk fa mom te do fa am ben problème yasir na len daa hadha al-amr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadhihi al-ard ولن أتحول عن هذه الدار

di yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jop mom yassir da di jakar lok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim inni lam ara ammaran ams wa lam arahu al-yawm wa lam a'rif ma kana min amrihi mundu faraqtuhu wa innaka latada'u al-'unfa fi ghayri mawdi'ihi wa talumu ghayra malum muniko yaw aba jahl ya sukhur ki doxandem bu walerante ak yaw dekkale ci yaw man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat mang lay yegal ni sama dom joju tax nga sanima tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ne sax amna diine ju muy wote ba weddi seen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nek kon soma de wax wax ju bon ji dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi ya ngi may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anufta bil arqam ibn abil arqam wa huwa mithluka sayyidun min sadati makhzum wa huwa qad saba'a qabla an yasba'a ammar in kana ammar qad saba'a wa huwa qad ja'ala darahu nadiyan li muhammadin yalqa fiha ashabahu wa yanshuru minha da'watahu wa yadhkuru fiha alihatakum bima takrahun walakinaka khifta al-arqam li anna bani abihi yaqumuna duna in aradtahu bimakruh wa amma halifu ammik abi hudhayfa falaysa hunak muniku falaw qad kana abu hudhayfa tahayyan lafakarta wa qaddarta qabla an talqani hadha al-liqa قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى الى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مغي وقتانك ابو جهل نيكو ياغي ماي يد ياغي ماي واخ لوما نقري با تخ ما تخليكوك سما ساغو واي نا كادو يي momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibn abi arqam nax mom sang la kom yow yena bokk ben fami te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama dom ja jenge bi ya di ammar dekat yemul ci jang gi rek wante dafa ubbi keureum jël keur ga mu def ko siège social pour julit ni mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu tolni xamé kon kay yow bu féké ak ñambar mu ngi ci yow jogal nga bocc sa jaasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang yow def ci dekk nga jëflante ko mom ba mu saf saf waye man mi doxandem aw ma fi nijaay aw ma fi baye aw ma fi kenn yeen la fi am su ngeen mëna re tek ciono bi te gisu len ko ci man xana ci sama dom lolu yabel la kon abu jahlin sam njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa baye bu ndaw biñu wax abu hudhayfa moma baye ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te man lay yegal ne bu sa baye don dund te modi abu hudhayfa ñak teggin gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge
diis gann nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci penc ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir pencu makka té ke ci jitu di Abu Jahl ñu ni bi mu ñëwé ba jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di Sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégé sax soxna ci tepp na la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة منكو يو سما بورم كير بيغل نخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الآخرة ياسر وقت جاخلي نيكو الآخرة ما الاخره منيكو الاخره لان مودي الاخره بات بوبو دي بات بو بيس لا سي مان دنيا دي خمناكو نخ مودي ادونا بي ني نيك واي اخره دي بات بي موغي سوغا ا روت سي سمي نوب منيكو لان مودي اخره ماذا تقولين لوي واخ يو سميه اني لا اعيش عيشه منكره منكره منذ اليوم تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار منكم من كسم الدندو دفا ملني دندو بيو سيبل ندخ بمت دي دي نلو أي جنت دي متيتر بچي جيتم سما دي ويتلي كو سما نيت نما يوخ يما جاخل أك يما نقري ففنك neke bobu amar mu ci keur ga amar dadi ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khairid dunya wal akhirah ni ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على دفوته باي بينكو يو عمار دمدك ندنغ neddi xërem gi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur amar dal di re rewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne madha janayta li abawayk ana lan ban yiw nga wattal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat wattalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nuñu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu wa innama aslamtu lillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wash-shams wal qamara wan nujum wa arsala ilayna muhammadan yahdina subulana wa yukhrijuna min adh-dhulumati ila an-nur wa min al-jahalati wad-dalalati wal-ghayy ila al-hikmati wal-huda war-rushd wa yubashshiru man amana wattaqa bi anna lahu ridha Allahi anhu ma'ash
وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نكو مانام عمار نبايبة نيلا وخنا دما جنغ دنيو جوم من جنغما dama jeblu ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind suuf bind jant bi bind wer bi bind nit bind bitiw yi bour bi nga xamni mo yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendemi togn lendem lendemi bokale lendem lendemi moy jemiñu ci leeru gem yalla ak top ko genneñu ci reer ak ak cyankote ak mbewte ak rewande jemiñu ci xam xam bu baax bu lay jeriñ ci aduna di lay jeriñ alakhirah jemiñu ci njub jemiñu ci yar ak teggin yonent bobu di begal kep ko gem yalla kepp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diklé mu ngi bégal mom yarant bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fiik mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam té itam ëlëk yamal xiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yarant bobu di waar kepp ko wax di ji lam fi yalla don xaarlo lolo tax ma jinde yaman khuru makka wile bimu waxe ak amar ba nopi nak ki la gestu nak wulbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñewi ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ca loxom bu tedd ba daldi koy wax ne ko hubbuka huwa alladhi ne ko hubbuki هو الذي دعاني الى انتظار هذه الساعه منيكو سخنا سو تديجي سما مبغيل تي ياو سما مبغيل تي ياو بيغا دي جانخ ما نييو تي كير ابو حذيفه غيس لا بغ لا با ساماي مبوك تومال ما نيما جونغ مو جونول جي مولا باي تي دك بي نديكي مبغيل غوغو وقتو وي لما في دون خار لو ang lay sant di la geureum ndax itam sa mbeugel bokku na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëm ju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolou sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fump ay ronganyam deng wante lumu fump fonku rongañam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikimb tabarkallah neena ba melni ay per yu wex tal ci fikimam bu tabarkallah wex bu rafet ba neena mu dadi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg لنسمع منه كلمة الحق كان غنيو يوبو نك سي سيرين بو باخ بوبو كان غنيو يوبو سي يوننت بو تاد بوبو با نيو مانا ديغ سي موم باتو دغ تي مودي كادو دغ غا تي مودي كادو يالا غي تي مودي القران جو تاد سي عمار نيكو لو باخ باي كين دوكو ييهي نيكو هلما الان ان شئتما nanu dem leji su fekente ni amulen ngant neena ba ngon nga jote kacior bu bon bobu di abu jahlin di amr ibn al-hisham neena ndeke mom jukna nam ko xebu bon
ci la dajale penku makka fasiyene waxtana ñom ci jaam yi nga xamanteni duggu neen ci diine ji ak doxandem yi nga xamne duggu neen ci diine ji lolu yengalon na penku makka waye abu jahlin mo taxaw pour fasiyene dekkou mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene duggu kon mbokk yi dafa melni ñuy def fi ñu waxtu yi jeexna wante insha allah ci aljuma ji di ñew ñu continuer rek histoire bi di histoire yasir ak domam ji di amar تبارك الله أكسخنا مفوس دي سمية أك تأتيور ببن بوب دي أبو جهل أك أمية بن خلف أك أبو سفيان أك وليد بن مغيرة أك نمال نيوم

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنت يالا جلدي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي شي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharis sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit adama kama ak ahmed som tabarakallah okay ñi ngi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan wi ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gëntam ga gis na safara wa ci modi fitna yi abi jahl ndax abu jahlin de di fitna yi kesse te kuko top ci limu bëgg itam mu duggal ci fitna budul jeex bu mukk modi fitna yi mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gemul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abu jahlin di fitna yi kesse influence le bourrey ci penchu makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكيا دجننو كبينكما di waxtane mbir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yep commerce la won ñay ak ngeend waye tay tek neen njaay ma ak ngeend ma fele tay li seen hors du jour mo dine
xew xew bu reuy la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñi gëm ak jigen ñi di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti té ñooñu ñu doon lak di len duma di lak seeni kër musuñu ray nit ndax kenn xamé wu len ko musuñu sacc ndax kenn xamé wu len ko musuñu def benn bakkar ci pencu Makka tay kay li tax ñu len di duma di len mettal du dara luddul ne rek gëm nañu yalla deggal sayyiduna muhammad la la tax laqad ahdathta fi hadha al-haram al-amin ma laysa li quraysh bihi ahd lam tu'amirna fi ma sana'at lima tu'amirna fi ma sana'at muneko wona sa toskare yow sama dom ndax Abu Jahlin bayam ak Mughira ay mbokk lañu lolo tax muneko yabna akhi yow sama dom mbokk wona sa toskare te modi Abu Jahl muneko sos nga ci pencu Makka barab buñu ormal bi barab bu bari sécurité bi sos nga fi lo xamni suñuy mam xamuñu ko te modi jappuñu deful dara di len mbugal di len gañ yobbu nga suñuy xel bañu and ci ak yow te itam ñi la top ci mbir mi boromi xel len lutax nga def li yow dal yañu nara gatchel waxuma la dara wante influencer nga dof yi ak xale yu goor yi ak ñu manké ñi té ñak xel ci jaam yi bañu and ak yow ci mbir mu ñaaw milé xana xamulone arab yi dañu ormal barab bi ndax sécurité bi fi yalla def ak itam barké bi fi yalla def té lolu la koy deugal moy li yalla wax ni li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf faly'abdu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in muy barké ba wa amanahum min khawfin muy sécurité ba kon Makka amna garantie ndax yalla wax ni mo lel wa Makka bu duñu xif mo len jox sécurité gannaaw bañu ragalé kon nak barab bo xamni ñettité ci biti fa len daw ci difa laqtosi so fa dekké ak mbon di lor nit ñi ñepp dañu fi daw lool la ko Walid ibn Mughira wax mu niko kon nak yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci li nga dekké ndax ñi ngay door di len gañ defuñu dara Abu Jahlin daldi mer daldi goxe la xam beut ye xonku ciur melni ay fer ñent ñoo cey genni mu daldi wax ni hayhat la wallat wal uzza la tasiluna ila haula'i al asara wa qa'im hadha al sayf fi hadha fi hadhihi al yad wa inni la a'lamu anni ahdathtu fi hadha al haram ma la 'ahda li ahlihi bi walakinaka ta'lamu ya 'am anna muhammadan qad sabaqani fa ahdatha fi hadha al haram ma la 'ahda li ahlihi bi Abu Jahl neko gignati lata ak uzza mudi ñaari xërem yu mak
Abu Jahl neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digël pour ma bayiko se ndigal li lu jombé la xana xamuloni sama décision ci duma jam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci jog mu feek jaasé ngi téggu ci sama loxo dana xaré ci lolu bañu wëlbeutiku génn ci diiné gëmat xërëb mu ne ko xamna xam gu wër ni pinchu makka sosna fi lu mam yi xamul won té modi barab bo xamné ku fa daw laqatu si rëcc ñe dawon ñew ma japp len di len duma lolou dey musul xew ci pencu makka te xewal nako fi man abu jahli mune ko waye nak yow sama bay tax ma ngi lay yegal ni muhammad moma jitu ci lu ñaawli ndax mom itam sos na ci pencu makka lu mam yi xamul won te modi xey doflo suñu xel yi ayibal suñu yalla yi di len xasne duñu dara ay doj lan ak denk muneko mom walid ibn mughira bay tax baneko wayhaka yabna akhi fa inna muhammadan lam yahriq daran ولم يضع احدا في الحديد وليد بن مغيرة نيكو وانا ستسكري يو سما دوم مبوك يو ابو جهل يا بون لوتاخ ناي تكليك سا بوب محمد ت محمد مسوفي لك كرو كين ت محمد مسوتا جيل وين تاك تي كين ديكو دور ولا موكاي لك تين yene ngi lak keur yi japp nit ñi tak leen ñi deful dara di ay jaam ngeen tak leen di tangal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tangoru jant bi lolu muhammad dafa wote diine rek ci nitu jaam la waye yow li nga fi def ak mbon la go xamanteni yow rek ya ko fi ñëkke أبو جهل نيكو بل هو فعل شرا من ذلك إنه أفسد علينا الرقيق يغريهم بآلهتنا ويغريهم في مراتبنا ومنازلنا التي توارثناها أبو جهل نيكو ما لي يجل يوم سما باي تخني محمد بو لكل كير دورول كين ايتام ديفنا لو گنا نياو لما ديف وليد بن مغيره نيكو لان لا مونيكو مو ياق سونو خيلو جامي خيرتال لين بنيو ودي سونو يالله يي مو دلو خيرتال لين با نيوم ني تاخاو ني كين گنو لين نيون اك نيوم ньо يم مرتبه mokey buñ delu ci gannaaw ligey bu reey la amar def ndax ba mu gëmé dafa dem ci kër umayya ci seen palé ba ci misal mu leen di waar pour duggal leen ci diiné kérok hadith ba tax bilal tuub amar moko wax تمودي الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى منين يبايم كين قلو الكام عرب قلو الكدو العرب كيوير قلو الكنيول إيغاليتي برنسيبل تي برنسيبل الإسلامي ñepayam ci ragal yalla rek la nu gënanté
mu ne ko kon nak mom muhammad bu fekke penchul makka di ay classe te ñun ñi bokku ci classe bi gëna kawé mom mu fexé ba jaam yi di diranté ak ñun mbakk koku lamu def mo gëna reuy lima def muniko alam tara ila haula'i raqiq alladhina ittaba'u muhammadan yad'amuna annahum rijalun amthaluna wa anna lahum mithla ma lana min alhaq wa anna 'alayhim mithla ma 'alayna min attaba'at wa annahum akramu minna 'inda allahi manzilatan wa arfa'u minna 'indahu makana li'annahum yukhlisuna lahu qulubahum wa yu'minuna bihi wahda لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل فهم وأن لهم مثل ما لنا من الحق وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء ويحك يا ابن عم ويحك يا عم إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تشعلوا عاليها سافلها وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء أبو جهل تلا من ونوى تخلى مريم مجدف أفربني برجيما كونفنكر bayte xam bi di Walid ibn Mughira muniko xana gisulo yow sama bayte jam yi nga xamne top nañu Muhammad ñom fokk nañu ne ñun ak ñoma yam fokk nañu ne droit yi ñu am mom lañu am ñom te kat ñom fokk nañu ne ñoñu gën waccu way ca yalla te ñooñu upp daraaje itam ca yalla ndax ñoom ñu ngi selalal seen xol yalla te gëm nuñu ko mom dong te nanguñ ko bokale ak lata ak uzza ak manata ak hubal yeb ay yalla la nu lata yalla la uzza yalla la manata yalla la ak hubal yeb yefiri dañu doon jortu ne ay yalla lañu ñu gëm ko nak gëm gu wër mu ñu ñu jullit ñoñu te jaam yoyu gëm and ak ñom ñom jaam yi fokk nañu ne ñom ñoo di borom xel yi ñun ñoy bu gëssete dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gëm ñom ñu ëpp ñu xel wona sa toskare yow sama bay tax ma ngi leen di yegal ne su ngeen baye muhammad ak ni ko gëm ñuy tasare seen diine ji ci fufu makk fa ñuy mujjé modi wëlbeuti réalité bi amon makk te modi ñi fété won kaw fété suuf ñi fété won suuf fété kaw mu ne ko baye bu ngeen deful attention ndono bi ci mam yi bayyi won ndono lolu jaam yi danañu ko sank te modi tedd nga giñ leen baye won ngeen di tedd ba faw da ngeen mujju yam ak jaam yi pouvoir biñ fi bayyi won ba ngeen di ay bour pouvoir bobu dana mujju dañ ba ngeen yam ak jaam yi kon yow sama bay tax ma ngi lay laaj arab yi tok di ñu deg
ne ñun ak suñu jaam yee yem ndax suñu jaam yi mujj nañ di sang ndax loolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu ngi leen di duma gannaaw bañu weddee suñu yàlla yi di wut égalité pour yem ak ñun. Foofu nag am na benn yéefér bu kacoor bu ñuy wax Umayatu bnu Xalaf moo di ki moomoon Bilal boobu notable màkk yépp ñu ngi ci penc ma waxtaan wi di waxtaan wu yaatu ci diggante kilifay màkk ya. Umaya daal di jël parole daal di tagg Abu Jahlin ne ko wasalat ka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya ams wa laqad qulta fa ahsanta al-qawla al-yawm wa inna amra muhammadin wa ashabahu la shawkatun fi janbi hadha al-hayy min quraish wa lan yastaqima li hadha al-hayy أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة. أمية نادي تاج أبو جهل نكو يالنا لا موقفاي يو أبو الحكم يو دي ديمب موغل ميغا تك آل ياسير دوملين دوميو متي mugal moomu de jëf ju rafet lanu ko mën a tudde sa kàddu tey gi itam ci pencu màkka kàddu gu rafet lan ko mën a tudde kon yaa rafet jëf démb yaa rafet wax tey te ma ngi leen di yëgal ni mbiru Muhammad ak sahabaam dég la goo xam ne jam na suñu dëkk bi bu dee ne jëmm la kon nag maa ngi leen di yëgal ni pencu màkka do dañ di am naqar ak tiis fekk fekki luñ ko déggi te moo di Muhammad ak musibaam musiba ba du dara lu dul woote jëme ci tawxid loolu la Umayya wax moo tax moom itam mu daal di wax daal di ñaax pencu màkk ñu leen ginnaa ci yàlla yéen ngir Quraysh bu ngeen fi toogee di ñàkk fayda da ngeen ñàkk seen i taranga te itam ñëw neen ba ci seen buntu kër ñu tooñ leen ku ñu tooñ ci sa digg kër nag nga ñàkk fayda ba ka la tooñ raw perte nga ba faw mbejum kanan borom akay fayul boppam kon jóg leen taxaw taxawaay bu biir moo tax beneen yéefér jóg moom itam daal di sànni parole am mu di Abu Sufyan di Sakhr ibn Harb. Abu Sufyan karavaan yi daan jóge Makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moo ko daan jiite moom itam jóg na jël parole am daal di wax ne yéen waa Makk man kat amatuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati Cham dootuma demati Yaman lu dul ne mbiru dëkk bi dafay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jaam yi bu ñu demee bay woote égalité kon mbir mi doy na waar dafa mel ni pencu Makka ay jàmbaar amuñ fi ay naxanuma fi am te moo di borom xel yu matul ay buqata fi am te moo di borom fit yuy tëftëfi
kon nak bala ma sekk tank di wuti marché de cham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tangna ci digeenti kilifa ye ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax abou jahlin dal di top wax ci dogu ak pastef dadi ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'it mu ne ko weyel yow abou sufyan jogal yow abou sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndeli marché di nang ko daan defé ay wi am mak ak musiba bi man abou jahlin makoy dindi ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna ولا أن تعاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنا للشر منيين جيل قريش كان كنتيين وخنا تكادوم رفتنا دينا تيالا نيون دينا نمو موك غني غوي تب تسنو كو دي دفلو سنو خلي wala muy ngagn suñu yalla yi wala muy jalgati suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ko pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jaam ba nga am mu jeng nunko duma duma yu metti nunko mbugal mbugal yu metti ba mu delu ci wat wulis dina joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abou jahlin mbolo ma daldi tass kenn ku nek ci kilifa yi makka ya jël na décision pour que nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti mo taxone Ammar ibn Yasir yalla na ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom allié la won ci bani makhzoum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yeferi te ka nek ci sen bop di abou jahlin ñu ngay jenne jam ya ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci khuru makkay ca fa naaj wa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yonentibi sallallahu alaihi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yonentibi rombu na len ñu leen di mbugal mbugal mu metti ndax bayu Ammar te modi Yasir goor ga gentoon gent ga mom dañu ko xoj ba mu dee te Abou Jahlin moko xoj ba mu dee mu takk loxo ya takk tànk ya
non la ko xojé ba mu dé mu dess ndayam di sumayya abou jeuf len jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxo yi